ҳанӯз солҳои сиюми қарни гузашта дар маркази ноҳияи рӯшон клубе сохта шуд ва беҳтарин ҳаваскорон дар он ҷо ҷамъ омаданд. Ғуломҳайдар Ғуломалиев сарварии ин дастаро ба ӯҳда гирифт. Дастаи ҳаваскорони клуб бо сарвари худ ба ҳайати эҷодии театри навтаъсиси Бадахшон даъват шуданд. Бо ташаббуси Ғуломҳайдар Ғуломалиев дар назди театри вилоятӣ ансамбли бачагонаи тарона ва рақс ташкил шуд, ки роҳбар ва мураббии он худи устод буданд. ҳайати эҷодии театр ва ансамбли бачагонаи тарона ва рақс дар нахуст даҳаи адабиёт ва санъати тоҷик соли 1941 дар Москва иштирок намуда, сазовори баҳои баланди тамошогарон гардид. Ансамбл бо барномаи бою рангини худ шоёни таҳсину офарини ҳазорон ҳазор мухлисони созу наво гардид. Пас соли 1946 даҳаи нахустини санъати Бадахшон дар пойтахти ҷумҳурӣ шаҳри Душанбе баргузор гардид. Устод Мирзо Турсунзода аз истеъдоду санъати ин ҷавонони бо маҳорат ба ваҷд омада, онҳоро як гавҳари дурахшон дар санъати тоҷикон номид. Шунавандагони арҷманд, ҳоло биёед бо ҳам як суруди дигари устод нола кунамро бо овози бонуи хушсадои ансамбли тарона ва рақси Помир Бахти Бегим Орифова бишнавем. Бояд гуфт, ки ин суруд соли 1955 ба фитаи овоз сабт шудааст. Бубинед чӣ қадар солҳо сипарӣ шуда, вале ин оҳанги марғуб дар ёдҳо мондаву дар қалбҳо маскан гирифта.

0: дӯстони гиромӣ, ҳоло суҳбате дорем бо як тан аз аъзоёни ансамбли тарона ва рақси Помир, устод Хушназар Майбалиев, ки фишурдаи онро манзуратон мегардонем.
1: Шунавандагони арҷуманд, имрӯз меҳмони барномаи мо ҳунарманди мардумии Тоҷикистон, лауреати мукофоти давлатӣ ба номи Рудакӣ, Хушназар Майбалиев ҳузур доранд. Хуш омадед, устод, ба барномаи мо.
2: Саломат бошед, ташаккури зиёд.
1: Устод, имрӯзҳо албатта ба ҳамагон маълум аст, ки шумо чун як шахси шинохта и ҷумҳурӣ, ки дар ҷодаи санъат хизматҳои хеле босазоӣ кардаед, ба ҳама маълум аст. Ва ин лаҳза мехостем бо шумо атрофи дигар чиз як суҳбате дошта бошем. Шумо аъзои ансамбли этнографии тарона ва рақси Помир будед ва мо мехостем ин лаҳза дар бораи ташкилкунандаи ин ансамбл, устод Ғулом Ҳайдар Ғуломалиев ва сурудҳоу оҳангҳои он кас ёд овардем. Умуман дар бораи ҳамин ансамбл агар метавонистед ба мо чизе бигӯед.
2: Хело хуб, хизмати устод Ғулом Ҳайдар Ғуломалиев дар инкишоф ва пешравии санъати, хусусан санъати мусиқии Тоҷикистон басо арзанда аст ва бузург аст. Чӣ меган? Бузургон мегӯянд, ки ҳунарманда бо як асараш ё ки бо як нақшаш ё бо як оҳангаш фаҳмидан мумкин ҳунари олӣ дорад ё ки ҳунари миёна дорад ё ки тамоман беҳунар аст. Худи як оҳанги ширин ширин, ки дар асоси сухани устод Мишакар навишта шуда буд, ин оҳанг худаш далели ҳунари олои устод Ғуломалиев мебошад. ташкил кардани ансамбли тарона ва рақси Помир бошад. Ман иштирокчи ин ансамбл, ин ҳодисаи хеле бузург дар ҳаёти фарҳангии Тоҷикистон буд. Бибинед, байни ду сол бо роҳбарии Ғулом Ҳайдар Ғуломалиев сатҳи эҷодии ин ансамбл то дараҷае расид, ки ана аз 55-ум сар карда то 57-ум он қадар муҳлати зиёде нест. Лекин ин ансамбл бо корнамоӣ, бо ҷустуҷӯи Ғуломалиев, бо сирталабии он кас, бо аз ҳад сахтгирии он кас то дараҷае расид, ки байни ду сол баъд дар фестивали шашуми умуми ҷаҳонии донишҷӯён ва ҷавонон дар шаҳри Москва соҳиби медали нуқрагин гашт. Ин аст далели ҳунар ва сатҳи эҷодии ҳам ансамбл ва дар навбати аввал бунёдкори ин ансамбл Ғулом Ҳайдар Ғуломалиев. Медонед, ин бечиз набуд, чунки Ғулом Ҳайдар Ғуломалиев соли ҳоло 1941 ансамбли бачагонаи Помирро дар шаҳри Хорух ташкил карда буд, ки ин ансамблам дар даҳаи аввали адабиёт ва санъати Тоҷикистон дар Москва баромад карда буд ва соли 55 бошад. Баъди аз назаргузаронии ҳукумати Тоҷикистон ин ансамбл ташкил шуда буд.
1: Устод, мехостам як чизеро ёд оварем, ки шояд барои шунавандаҳои мо ин хеле муҳим аст. Ман шахсан бо яке аз иштирокчиҳои ин ансамбли бачагона, ки чун шумо ёдовар шудед, устод Худоёр Қурбонбеков шӯъбаи мо кор мекарданд. Ман хеле чизҳоро аз он кас шунида будам, он кас нақлҳо мекарданд дар бораи ин ансамбл, дар бораи сафарҳои ҳунари ин ансамбл. Ҳатто акс рӯи мизи столи кориашон буд, ки дар он ҷо аксҳои گرمینج سالقبیکوف من اشتراکچی این انسامبل که کودک بودند در اونجا اکسیوف و من به این انسامبل زیاد شخصا خودم توجه داشتم و حالا میخواستم بیشتر شما با شنونده های در باره شما چگونه با استاد با این شخص بزرگ غلام حیدر غلام علیف باره اول شناس شدید و اون کس در همین انسامبل بیشتر به چی توجه ظاهر میکردید؟
2: باره اول تاثیرات خیلی زیاد از چی گرفتم؟ این استاد در گیتار نوازی همتونه داشتند. موسیقی نواز خوب بودند و من باری اول در روشان دیدم که خیلی سی تار دیگر گپ رو باب دیگر و تار آذربایجانی دیگر لیکن گیتار اوروپایی با چنان نواختن این مرا خیلی در حیرت مون. این یکم دویم من خیلی در حیرت همیشه بودم از سختگیری او علاوه بر آن همچون مربی
1: مهربان بودم
2: گویو که من میدونی نگویو که تو حاضر این خیلی انسان دوستی این خیلی پدرانه مناسبت خیلی ما اون وقتا 16 17 ساله بچه ها بودن و همه این چیز از جوانی دریاد میماند و هم جنگ میکرد لیکن هم با پدر برین سیله میکرد چیز. این یک خصلت او بود خصلت یعنی مناسبت کار با چونین داشتن او همیشه هنرمندان عالی جمهوری رو جلب میکرد برای سیاست رپرتاری
1: انسانده یعنی به استعداد هنرمند اعتبار زیاد میدوند
2: بله مثلا از بستکارون گیریم اگر استاد زیادلو شهیدی استاد

0: 56 57 дар Тоҷикистон ҳатто ансамблҳо ҳоли тасаввур намекарданд ки хор капела чӣ гуна хор аст. Лекин Ғуломҳайдар Ғуломалиев, Ғуломалиев композитор Бирновро аз Москва ҷиғ зад ва суруди халқӣ бо номи Эй Парӣ ина чор овоза такмил дода, ба чор овоз такмил дода ансам маз бо ин номер дар фестивали умуми ҷаҳонӣ Булбул Мамедов, яке аз машҳуртарин санъаткорони советии он давра, ки раиси журӣ буданд, аз Эй Парӣ гаштем, яъне навбат ба дуюм суруд омад, ки Булбул Мамедов аз ҷо бархоста, оле худамам чиз амон
1: ҳаяҷон
0: омад, ба рақс дар омад. ана ин буд кори ғайриоддӣ, кори ташкилии ғайриоддӣ Ғуломҳайдар Ғуломалиев. ва рост гап, то ин рӯзо ман чунин меҳнатдӯст, чунин ғамхор ва чунин, медонед, фидокор барои санъати миллӣ кам дидам.
1: устод, мебинам ки хеле ба ҳаяҷон омадед ва дар чашмонатон ашк ҳам пайдо шуд. чунон лаҳзаҳоро ба хотир овардем. фикр мекунам ин воқеан ҳам як ёди ширин нест аз он солҳо. пас биёед ҳоло бо иҷозати шумо як суруди ин устоди бузург ширин ширинро дар иҷрои Рена Галибова бишнавем. шеър аз устод Мирсаид Миршакар.

Оре, Ғулом Ҳайдар Ғулом Алиев дар рушду нумуи санъати тоҷик хизматҳои басо арзандаи намуда. Ба саварҳои ҳунарӣ ба кишварҳои Афғонистон, Муғулистон ва дигар ҷумҳуриҳои бародари собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ санъати бойу рангини тоҷикони кӯҳистонро ба ҷаҳониён нишон дод. Шогирдони зиёде тарбия намуда дар роҳи санъат, ки имрӯз бо номи ҳар як нафари онҳо ифтихор дорем. Меҳрубон Назаров, Гурминҷ Завқибеков, Хушназар Майбалиев, Савсан Бандишоева, Гулчорамо Қадамшоева, Маҳмадназар Хотамов, Ҳукуматшо Бандишоев, Нуқра Раҳматова, Муборакшо Ҷумаев, Худоёр Қурбонбеков, Орифшо Орифов, Гулбек Саодатов, Улфатмо Мамадамбарова, Бахтибегим Орифова, Сайлон Золшоева, Бибимо Маликова ва даҳҳо дигар аз ҷумлаи дастпарварони ин ансамбл ҳастанд. Устод Ғулом Ҳайдар Ғулом Алиев мехост ба гулзори санъати тоҷик ҳар чи бештар гулҳои тару тоза оварад. Вале умр вафо накард. Имрӯзҳо театри мардумии зодгоҳаш номбардори уст. Шогирдони зиёде онҷо тарбия меёбанд ва кори неку номи неки ӯро дар хотирҳо нигаҳ хоҳанд дошт. Суруду навоҳои дилпазираш ӯро ҳамеша дар ёдҳо зинда медорад.

бо фарҳанг миллатҳоро мешиносанд. Радиои фарҳанг бо шумост. 106.5 FM.

0: Радиои Фарҳанг дар водии Вахш рӯи мавҷи 168 FM пахш мегардад.
1: Ватан бе ту ҳам ҳаст, аммо бо ту зеботар аст.
2: Садои Фарҳанг ин пайвандро рангин мегардонад.

тамбурҳои давраи қадим асрҳои ду то милод ва як милод ду тор дошта бо камонча навохта мешуданд. Баъдтар дар замони сомониён асрҳои 3-7 тамбур такмил ёфта ва яке асосҳои маъмулу машҳури он замон гардид. Торҳои онро аз рудаи ҳайвонот ва баъзан аз абрешим тайёр мекарданд. Муаллифони бештари махасҳо садои тамбурро мушобиҳи сози машҳури қадим барбат медонанд. Вале тафовути тамбур аз барбат дар он будааст, ки тамбур косаи хурду дастаи дароз доштааст. Дар асрҳои минбаъда, асрҳои 8-10 тамбури хуросонӣ дар сарзамини Осиёи Миёна ва Хуросон такмил ёфта ба он тори сеюм илова гардид ва асосҳои машҳури мақомнавозӣ ба шумор мерафт. Дар асоси маълумоти махасҳо ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки тамбур сози қадимии халқҳои форсу тоҷик буда, дар даврони бостонӣ мисли дигар созҳои мусиқӣ дар Осиёи Миёна ва Осиёӣ пеш ба вуҷуд омада, сипас ба кишварҳои Юнону Рум паҳн гардидааст.

тамбур дар тӯли ба тағйироти ҷузӣ то замони мо дар шакли ситораи дастадароз, ки косаи кӯчаки мурудшакл дорад, омада расидааст. Дар нимаи дуюми асри 20 тамбур такмил ёфта ба он тори чорум илова гардид. Ин шакли тамбур дар оркестр овози регистри миёна ва пастро дар бар мегирад. Дар нимаи дуюми асри 20 тамбур такмил ёфта ба он тори чорум илова гардид. Ин шакли тамбур дар оркестр овозҳои регистри миёна ва пастро дар бар мегирад. Ин тамбур техникӣ буда барои хонандагони навомӯз қулай мебошад, вале тамбури халқӣ бо тембри форами садояш аз тамбури такмилёфта бар

қарнҳо тамбурнавозони машҳури давр: Раҳимбердӣ, тамбурии самарқандӣ, Зебопарӣ, Бузургхон Тура Ҳофиз, Умар Ҳофиз, Содирхон Ҳофиз, Қорӣ Каромат Тамбурӣ, Зуҳуриддин Бурҳони Тамбурӣ, Гулоб Тамбурӣ, Бобоқул Файзуллоев, Маъруф Тошполот Тамбурӣ, Шоҳназар Соҳибов, Фазлиддин Шаҳобов, Маъруфхоҷа Баҳоддоров, Абдували Абдурашидов ва ғайраҳо номбар

0: шунавандагони азиз, шумо маълумотро дар бораи асбоби мусиқӣ тамбур шунидед.
1: муаллиф ва муҳаррири барнома Ҷонибек Касториён, масъул Нозикбибии Темур ва коргардон Зубайдуллои Ҷонмуҳаммад.
0: хайр ҳамеша дӯстдори созу наво бошед.

0: Зебоипарасти инсон нақши муҳим дорад. Он моро водор мекунад, ки зебоии табиат ва зиндагиро бештар эҳсос намоем. Идомаи суханони Наврӯз Саидовро мешунавем.
1: Чуне ки ба ҳамаи мо ва шумо маълум буд, солҳои рушдиҳот ва ҳунарҳои мардумӣ эълон шуда буданд солҳои гузашта, ба хотири ҳамон буд, яъне ҳамин зебоипарасти, яъне ки аз байн наравад ва чӣ хеле ки аз бубуҳо аз насл ба насл то ба замони мо омада расиданд, яъне ки боз ҳама чиз равнақ ёфт. Албатта ки шумо инҷа халқамон гуфтед, мо метавонем ки ба воситаи ҳамин зебопарастӣ ва махсусан ба воситаи санъати расомӣ, яъне ки ба ҷаҳониён нишон диҳем ки мо мардуми тамаддунофар будем, мардуми яъне ки соҳиб фарҳанг, соҳиб маърифат, соҳиб забон будем. Ба воситаи ҳамин санъати расомӣ мо метавонем ки дар жанрҳои таърихӣ, яъне ки асарҳои хеле зебо биёфарем ва ба ҷаҳониён муаррифӣ кунем ки мисол мо дар гузашта чиҳо доштем ва ҳамин воситаи мо метавонем ки ҳамин чизро яъне ки нишон диҳем. Рангҳо новобаста дар асарҳои ман, рангҳо дар асарҳои тамоми расомҳои тоҷик ми гарми будани кишвари азизамон шуд тоҷикистони мо ҳама он медонем ки тоҷикистон биҳиш осо мо кишвари офтобрӯя аст ва ана ҳамон модарони деҳқоне ки мо мебинем рӯйҳои сурх ва бисёр ҳам як чеҳрои кӯҳистониву зебо доранд ана ҳамин чиз дар асарҳои тамоми расомон дарҷ мегарданд ва асарҳои мардуми тоҷик агар бошад ки мо ба дигар давлатҳо хосатан ба асарҳои расомони яъне ки русия интихоб кунем ба прагӣ фарқ карда мешавад чун асарҳои мо рангҳои гарм равшан ва рангҳое ки анаҳамин кишвари мора анаҳамн рӯи модарон анаҳамн хурсандиву шодӣ ва анаҳамн фарҳанги тамаддуни мора нишон медиҳад дарҷ гардидааст ва дар рангҳои он хеле рангҳои ба истилоҳи хунук меган ана ҳамн чизо қайд дарҷ гардидаанд аз ҳамин хотир ана ҳамин сабабон мебошад ки асарҳои мо бисёр ҳам асарҳои хуб яне мебошанд
0: Бо гузашти замон ин санъат рушд карда дар байни халқҳои гуногун мавқеи махсус пайдо намуд. Имрӯз асарҳои рассомон дар осорхонаҳо ва намоишгоҳҳо нигоҳ дошта мешаванд ва мардум аз тамошои онҳо ҳаловат мебаранд. Рассоми намудҳои гуногун дорад. Манзаракашӣ яке аз намудҳои машҳур мебошад, ки дар он табиат, кӯҳҳо, дарёҳо, дарахтон ва боғҳо тасвир карда мешаванд. Ҳунари рассомӣ дар тарбияи инсон низ нақши муҳим дорад. Он ҳисси зебоипарастиро инкишоф медиҳад ва инсонро ба дӯст доштани табиат ва фарҳанг ҳидоят мекунад. Вақте инсон ба расми зебо назар мекунад, рӯҳияш болида мегардад ва худро ором ҳис мекунад. Аз ҳамин сабаб рассомӣ яке аз бахшҳои муҳими фарҳанг ба ҳисоб меравад. Наврӯз Саидов ин санъатро барои дигар ҳунармандони кандакору дуредгар ва ё устоҳои чирадастӣ бо чӯб сарукор дошта аввалин дараҷа медонад.
1: Бояд ки агар бошад ки кандакор нақошӣ карда натавонад, расомӣ карда натавонад, кандакор шуна наметавонад, бароки пеш аз ки кандакор оғоз мекунад ки бояд нақш бофаре, бояд эскизҳо кунем, бояд ки форескизҳо кунем, бояд ки аз онҳо интихоб кунӣ як аз ним кас аз устодон ё аз дӯстон бошанд бинанд эрод бигиранд ё ки камбудӣ ва ҷойҳои беҳтариша гап зананд, баъд оғоз кунед дар анаму эскизе ки ба воситаи тасвир омода намудед, баъд дар танаи тахта мисол бигзаронед ва баъд ба кандакор оғоз кунед. Ва мисли ҳамин дузанда наметавонад ҳамту гирифта як либоса яъне ки омода бисозад барои як либосе ки барои як ҳунарманд омода мешавад ё ки барои ягон театр барои ягон нақшҳои таърихӣ омода мешавад пурра намешавад ки ҳамхел гирифта духта тием барои эскизҳо мешавад барои кофткобҳои хеле зиёд мешавад хомакҳо мегам ба забони тоҷикӣ барои ин ҳатман бояд ки қалами тез дошта бошед бояд ҳатман ки расомира хеле дараҷаи хуб боомӯзед ва ба мисли ҳамин дигар самтҳое ки шумо дар инҷози болотар қайд намудед соли 2013 донишкада таъсис ёфт ва аввалин донишҷӯёни ин муассиса мо будем вақте ки баъди 5 сол гирифтани таълим дар донишкада мо хатм намудем ва аз ҳамон вақт то ин ҷониб яъне ки дар донишкада фикр мекунем ки 8 соли дига мешавад ки мо кор ва фаъолияти эҷодӣ карда истодаем назари донишҷӯён дар ҳамаи ҷо ин дида мешавад ва дар гурӯҳе ки агар 10 нафар дарс гиранд таълим гиранд аз бобаи навҳо қариб ки 50 фоиз чун бисёр таваҷҷӯҳу хоҳиши зиёд барои омӯхтани санъати расомӣ дорад нафароне ки омилҳош чи аст сабабҳош чи аст ки камтаваҷ мекунанд ва аз дунё ки мехоҳед ки аз ҳамво мутахассис хуб яъне ки омода бисозӣ тамоми нозукиро мефаҳмонишон қаламшона гирифта ҳамчун намуна кор мекунӣ нишон медиҳӣ баъди 10 дақиқа пас мегӯе ки ҳамн нишондодагии хитам баръакс вайрон кардааст ҷазир кардааст ва мушкил аст аз ҳамин хотир 50 дар 50 бигӯем агар хато намекунем манбаи зиндагии мо корманди муассиса ҳастем шукри худо маоши хубам дар ин ҷо мо яъне ки ба даст меорем ва албатта ки дар ин давом чихеле ки навози шумо дар утоқи кори мо ҳастем ҳам устохонаи расомии ма ҳаст бо ҳам дигар масъалаҳо дар инҷо дида мешавад ва албатта ки аз пушти ҳамин соҳаи расомӣ мунам барои

шунавандагони азиз, ҳоло аз хазина, аз силсилаи хониши бадеӣ асари Васка Бойников шифокори бузургро шунавед.

0: қолиҳои нақшини Самарқанд онро зебу ором мебахшиданд. Сарулибоси хизматгарони Ароқ ҳам аз сарулибоси хизматгарони бисёр ҷанобони машҳур камӣ надошт. Дар меҳмонсарои калони Ароқ ба ғайр аз худи ӯ боз ду нафари дигар менишастанд. Яке пири фартути афтодаҳолу дигари ҷавонмарди тақрибан 30-33 сола буд. Абуалӣ Мӯйсафедро дарҳол шинохта, ки будани ҷавонмардро ҳам зуд донист. «Ман намедонам, шумоёнро бо ҳамдигар муаррифӣ намудан лозим аст ё на?» – пурсид Ароқ. «Магар маро бо Ҳусайн шиносо намудан лузумате дорад?» – хитоб намуд ба ногоҳ Мӯйсафед бо овози гиро. «Ман ӯро ҳанӯз аз замони бачагиаш, аз ҳамон вақте ки муаллими хонагиаш Ҳусайн Ҳофиз аст гуфта таърифҳо мекард, мешиносам. Ин одам Абусаҳли Масеҳӣ буд. Бале, худи ӯ буд. Ҳозир ӯ ҳамроҳи Берунӣ аз Ҷурҷон омадааст. Дуюмӣ охир маълум аст, ки Берунист. Баъди чанд дақиқа Берунӣ аллакай бо Абуалӣ ва Ароқ баҳсу мунозира менамуд. Аз номаҳоятон дарёфтам, ки шумоён ҳанӯз бар сари фикри хеш мутақидед. Ҳар дуятон имон доред, ки замин номутаҳаррик аст ва офтоби ситораҳо ва тамоми ҷирмҳои осмонӣ дар атрофи замин ҳаракат мекунанд. Албатта, бар ин моро Батлимус ва Фороби таълим доданд ва худи ман хулосаҳои мантиқии ононро санҷида баромадам. Замин номутаҳаррик аст, гуфт Абуалӣ. Ҳатто баъзан ба кутуби муқаддас ҳам бовар кардан мумкин нест, дастафшон Берунӣ. Оҳо, ба ханда даромад Ароқ. Бар сари тамоми фикру андешаҳо муътақиди сахт будану мубоисаи ҷиддӣ намудани Берунӣро Абуалӣ ҳанӯз пеш аз мукотиботи ӯ фаҳмида буд. Берунӣ кӯшиш менамуд, ки дар кулли масъалаҳо ақидаи худро дошта бошад, ҳар як хулосаро дар амал санҷидан мехост. Дар ин ҷодда ҳар дуяшон монанд буданд. Аксаран ба фикру ақидаи якдигар розӣ нашаванд ҳам, ҳар ду ба сӯи ҳақиқат роҳ меҷустанд. وقتی به مجلس علما رفتن رسید، گفت Ароқ و سر و لباس بیرونی را از چشم گذران. شما البته مانده و کوفته شده اید. امروز استراحت میکنید و یا لباستان را دیگر کرده همراه ما به مجلس میروید. تیارم، گفت بیرونی، اما سر و لباس دیگری ندارم. نسبه من بیرونی، یعنی آدمی بیرون است و خودی همین از کی بودن من گواهی میدهد. Ароқ хандид ва хидматгарро даъват намуд. Аз миёни либосҳои ман ба ин одамон сару либоси нав биёр, гуфт ӯ. Вале Берунӣ ногаҳон эътироз намуд. Ман лоиқи бахшиши чунин туҳфаи гаронбаҳо нестам. Боз инаш барои чӣ? Мутаҳайир шуд Ароқ. Зудтар омода шуда рафтан лозим. Мо таъхир карда истодаем. Агар ба ман ягон ғуломи пӯшоки туҳфа менамуд, он را پوشیدنم ممکن بود، زیرا غلامی غلام بودن امکان ندارد. اما سر و لباس هدیه کرده ای عضوی خاندان خوارزمشاه را قبول نمی کنم. در عکس حال، هر بیننده خواهد گفت، بو بینید، غلامی خوارزمشاه آمده استاده است. غلام باشد، دوست بوده نمی تواند. حسیات فروزان وفاداری تنها در آزادی حس کرده می شود. او سخنش را شوخی‌آمیز آغاز نموده جدی به انجام رسانید. من در همان لباسی که دارم آنجا می روم. نوش را پگاه می خرم. بسیار خوب گفت Ароқ و خدمتگاری دیگری را جیغ زد. تو یکون لباسی ناپوشیده داری؟ هست جنابم جواب داد خدمتگار پریشان حالانه. همان را به این آدم هدیه بکن. به چشم جنابم جواب داد خدمتکار. تسلیم خندید بیرونی.
1: شنوندگان عزیز، شما اثری واسکا بوینیکوف شفاکاری بزرگ را در قرائتی صحابیدین صدیقوف شنیدید. انجام گفتاری ادبی.

0: радиои фарҳанг тарғибгари фарҳангу тамаддуни тоҷикистону ҷаҳон.
1: Радиои фарҳанг минбари шахсиятҳои фарзонаву фарҳехта.
0: Радиои фарҳанг сарчашмаи каломи қудсию ноб.
1: Радиои фарҳанг мубаллиғи санъаткорони гузаштаву имрӯзи ҷаҳон.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Салом шунавандагони азиз, наши аввали барнома иттилоотии навидро аз радиои Фарҳанг мустақиман мешунавед. Бо шумо ҳастем, ман Гулбаҳор Озиқзода, коргардон Раънои Файз. Дирӯз дар доираи форуми байналмилалии иқтисодии Санкт-Петербург ҷаласаи сатҳи баланд таҳти унвони ояндаи рақамӣ самтҳои муштараки рушд, чолишҳо ва роҳҳои ҳал баргузор гардид, ки дар кори он сардори хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Исфандиёри Саадулло иштирок намуд. Дар ҷаласа инчунин роҳбарон ва намояндагони вазорати идораҳои дахлдори беларус, туркманистон, русия, ӯзбекистон, қазоқистон ва қирғизистон иштирок намуданд. Зимни суханронии сардори хадамоти алоқа ба масъалаҳои рушди инфрасохтори рақамӣ, тавсияи шабакаҳои телекоммуникатсионӣ, татбиқи технологияҳои нав аз ҷумла зини сунъӣ ва таҳкими ҳамкории минтақавӣ дар соҳаи технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуд. Таъкид гардид, ки дар шароити рақамикунонӣ бо суръати иқтисод ва ҷомеа рушди хизматрасониҳои рақамӣ, таъмини дастрасӣ ба интернети босифат ва ташаккули инфрасохтори муосири алоқа аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлатии ҷумҳурӣ ба ҳисоб меравад. Иштирокчиён масъалаҳои марбут ба соҳибихтиёрии технологӣ, ташкили инфрасохтори ягонаи рақамӣ, ҳамоҳангсозии сиёсати танзими муҳити рақамӣ ва густариши ҳамкории байнидавлатиро баррасӣ карданд. Дар шаҳри Душанбе масъалаи татбиқи лоиҳаи пеш аз асоснокунии техникии таъсиси маркази логистикӣ дар гузаргоҳи сарҳадии Дӯстӣ воқеъ дар шаҳри Турсунзода баррасӣ гардид. Ин тарҳ бо дастгирии Бонки Аврупои Таҷдид ва Рушд ва ҷалби ширкатҳои аврупои Этайкон ва Эколайн Интернешнл ЛТД амалӣ карда мешавад. Дар ин хусус зимни мулоқоти вазири нақлиёти тоҷикистон Назим Иброҳим бо директори минтақавии Батр дар тоҷикистон Холгер Вифел ва намояндагони ширкатҳои Айтекон ва Эколайн Интернешнл ЛТД иттилоъ дода шуд. Тавре аз вазорати нақлиёт хабар доданд, дар марҳилаи аввал ҷонибҳо ҷанбаҳои ташкилии ҳуқуқӣ ва техникию иқтисодии ин лоиҳаро ташкил намуда, тибқи натиҷаҳои ҳосилшуда ба татбиқи марҳилаҳои баъдии он идома медиҳанд. Дар мулоқот мусоҳибон ҳамчунин ҳамкории дуҷониба оид ба ҳолати кунунии татбиқи лоиҳаҳои сармоягузории давлатӣ дар соҳаи роҳу нақлиёт ва дурнамои онро баррасӣ намуданд. Дар Институти омӯзиши пиряхҳо ва криосфераи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон дар доираи идомаи муаррифии дастсолаи байналмилалии амал барои илмҳои криосфера солҳои 2025-2034 бо иштироки олимону муҳаққиқони соҳа машварати илмии назариявӣ баргузор шуд. Ходимони илмии институт дар маърузаҳои худ хусусиятҳои гидрологӣ, манбаъҳои ташаккули ҷараёни об ва вазъи экологии ҳавзаи дарёи сурхобро муаррифӣ намуданд. Ҳамчунин масъалаҳои вобаста ба таъсири фаъолияти инсон ба муҳити зист ва ҳои геоэкологии минтақа мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. Таъкид шуд, ки дар шароити тағйирёбии иқлим ва коҳишёбии захираҳои пиряхӣ зарурати гузаронидани таҳқиқоти мукаммали илмӣ, татбиқи чораҳои мутобиқшавӣ ва бароҳмондани идоракунии устувори захираҳои табиӣ беш аз беш муҳим мегардад. Дар арафаи бозиҳои дӯстона миёни дастаҳои миллии Тоҷикистон ва Ҳиндустон дар меҳмонхонаи румии шаҳри Душанбе ҷаласаи ташкилӣ баргузор гардид. Дар ҷаласа намояндагони Федератсияи футболи Тоҷикистон, инчунин намояндагони мунтахабҳои Тоҷикистон ва Ҳиндустон иштирок намуданд. Зимни нишаст масъалаҳои ташкилии марбут ба бозиҳои дӯстонаи дар пеш истода баррасӣ шуда, ранги либоси бозингарон низ тасдиқ гардид. Дастаи мунтахаби кишвар дар бозии аввал муқобили тими миллии Ҳиндустон бо либоси сафед ва дар вохӯри дуюм бо либоси сурх ба майдон мебарояд. Тибқи мувофиқа ҳар як даста дар ҷараёни вохӯрӣ метавонад то 7 бозингарро иваз намояд. Ёдовар мешавем, ки рӯзи 5 июн тими миллии Тоҷикистон дар доираи бозии дӯстона бо якачини Ҳиндустон рақобат мекунад. Ин нахустин бозии сармураббии нави дастаи милли мутахассиси македонӣ Игор Ангелос, ки дар ҳайати мунтахаби кишвар хоҳад буд. Вохӯри дастаҳо дар шаҳри Турсунзода баргузор шуда, оғози бозӣ соати 20 дар назар аст. шунавандагони азиз, хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг мустақиман шунидед. Дар поёни нашр таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи об ҳавои кишвар барои имрӯз. Тибқи ҷазоиру агентӣ обу ҳавосанҷии кишвар имрӯз дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тақрибан ба пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат меборад ва эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. Ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят рӯзона 22-27 дараҷа ва шабона 10-15 дараҷа гарм. Дар шарқи вилоят рӯзона 8-13 ва шабона 0-5 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Хатлон ҳавои тақрибан ба пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат меборад ва эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо рӯзона 35 дараҷа, шабона 17-22 дараҷа гарм. Дар доманакӯҳҳо рӯзона 20-25 дараҷа, шабона 13-18 дараҷа гарм мешавад. Дар шаҳр ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тақрибан ба пешгӯӣ шуда дар ноҳияҳои алоҳида борони кӯтоҳмуддат меборад. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо рӯзона 24-29 дараҷа, шабона 15-20 дараҷа гарм. Дар ноҳияҳои кӯҳӣ рӯзона 19-24 дараҷа ва шабона 9-14 дараҷа гарм мешавад. Дар шаҳри Душанбе ҳавои тақрибан ба пешгӯӣ шуда борони кӯтоҳмуддат меборад ва эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. Ҳарорати ҳаво рӯзона 27-29 дараҷа, шабона 16-18 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама вазъи бо ҳавои кишвар ба шумо табиқ хушо болида орзумандем.
0: Мунтазири хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед.

ватан шоҳномаи рӯҳи туро дар партави нуру зиё бо килки умеду вафо эҷод хоҳам кард. ватан аз сангҳои барсарат бишкастаи фарзандҳои носазоворат туро бунёд хоҳам кард, туро обод хоҳам кард.

0: аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
1: Ин радиои фарҳанг аст.
2: хушнудагони азиз, оғоз мекунем бахши аввали барномаро, ки ном гирифтааст пешниҳод ва хостаҳо. 2795942462686 ҳаст. рақамҳои мо дар студия фаъол ҳастанд. метавонед занг бизанед, дархост, пешниҳод ва ё ҳар сухане ки доред дар ин бахши барнома аз мо хоҳиш кунед. як нафар дар хати алоқа аст. мешунавем. ало.
3: салом алейкум. аз дандара оимгул.
2: рӯзатон бахайр. дуруд ба шумо шунавандаи азиз ва ҳамешагӣ. рӯзи шумо низ бахайр бошад.
3: саломат бошед. як рӯзи боронӣ ба ҳаматон муборак бошад.
2: ташаккур.
3: ман аз шумо хоҳиш дорам, аз рано апа дар ҷои қобилҷон зари пурсуруди фарзанд, чунки фарзандам қаҳрамонҷон 22 сола шуд ин ҳафта. апоҳояш ҳами ҷо ҳамроҳи фарзандон мо сурш кунем ба шумо барори кор тани сиҳат илои тоҷикӣ
2: то набод бошад. ташаккур. ташаккур холаи оимгул ва модархости шуморо қабул мекунем. суруд аз Қобилҷон Зарипов дархост намудан, ҳатман дар раванди пахши дигар сурудҳо ин сурудро дарёфт карда барои шумо ва фарзандонатон пахш мекунем. ва воқеан ҳам гӯш кардани суруди ҷаззоб ва ором дар оғози рӯз фикр мекунам ба рӯҳияву ба ҳолати равонии ҳар шахс таъсири амиқ дорад. нобаста аз он ки чӣ гуна суруд аст, бояд ҳатман дар оғоз як суруди ҷаззоби пур аз шавқу шӯр бошад. нафари дигарро мешунавем. ало.
4: ало, салом алайкум.
2: дуруд ба шумо, рӯзатон бахайр бошад.
4: ташаккури зиёд. рӯзи шумо бахайр бошад.
2: ташаккур.
4: як суруд дархост мекунам аз шаҳрам абубакр, суруди гулпариҷон боша пахш шавад.
2: шаҳрам абубакр. ташаккур шумондаи азиз, барои зангатон мо қабул мекунем ва ҳатман агар пайдо кардем дар раванди пахши дигар сурудҳо барои шумо ин сурудро низ пахш мекунем. ва чун болотар гуфтем, суруд шунидани мусиқӣ дар оғози рӯз ба ҳолати равонӣ таъсири хеле хуб дорад. албатта ин ҳамон сурудҳое ҳаст, ки воқеан ҷаззоб бошанд ва ҳам аз лиҳози интихоби оҳанг, ҳам аз лиҳози интихоби маънӣ, ё ин ки ҳамон шеъре ки шоир эҷод кардааст, хеле таъсиргузор аст. сурате ки воқеан ҳам оҳанги хуб баста шуда бошад, ҳам матни хуб бошад ва ҳам рӯзмарра бошад ба қавли. ва ин ба ана ҳамон рӯҳияи одам дар давоми рӯз, чун дар оғоз агар гӯш карда шавад, дар давоми рӯз ана ҳамон гунае ки табатон болида буд ҳамон гуна боқӣ мемонад. 2795942 ва 2796286 рақамҳои мо дар студия фаъол ҳастанд. метавонед занг бизанед ва дархости суруд кунед. агар не, пас мешунавем суруди дархост намудаи шунавандаамон аз ноҳияи Данхара, ки аз Қобилҷон Зарипов интихоб карданд. мешунавем ва баъдан идома медиҳем.

0: پیشگیری تاثیر بد گذاشتن بیماری دیابت قند، این پرهیز نمودن از استعمال غذاهای بریان و سروغن و شور تون می باشد. اینچنین وزن خود را در معیار معتدل نگاه دارید و به فعالیت جسمانی مشغول شدن نیز برای رفع این بیماری خیلی مهم است. موافق مصلحت متخصصان برای بیمار پرهیز در جای اول می ایستد. طوری متخصص محمدی و مدینه می گوید
1: تنها پرهیز کردن در کار، پرهیز از عموماً چیزهای شیرینی، عموماً چیزی که شیرین نباشد، از چیزهای از آرد تیار کرده شده، مخصوصاً نان، کارتوشکا باشد، کارتوشکا بریان است یا که نانهای گوناگونی که فطیر و کلچه و قطمال و سبب اساسی هم زیاد شدن یعنی دیابت قند همین است که ما نان رو بسیار استعمال میکنیم، به نهایت بسیار استعمال که طعمهای ما نیست، طعمهای ملی ما از همون углевод бой будаи аз ам карбогидратҳо яке аз ор тайёр карда шудан аз ё угро оши угро манту та хонума манту қуртоб аз фатир карда шакаро аз нон карда мешавад аз ам ёки дангичаю далдаю дигар кашку умочу дигар ҳамино ҳамаш аз ор тайёр карда мешаванд аз ин лиҳоз ҳамин асосан аз ҳамин чизо мо
2: аз маҳсулоти
1: хамири парҳез кардан дар кор ёки вақти онро истеъмол мекунем кӯшиш кунем ки онро дар нисфи рӯзӣ истеъмол кунем нисфи рӯзӣ бошаду баъди он ягон ҳаракат карда мешавад ягон кори ҷисмонӣ карда мешавад ҳамон вақт тавсия дода мешавад ки аз ин таомҳо шахсони солим истеъмол кунанд беморони диабети қанд умуман истеъмол накунанд табобаташ аз чист табобат ҳама вақт бемор вақти диабети қанд навъи ду аст аз парҳез сар мешавад аммо диабети қанд навъи як ҳатман бояд инсулин қабул кунад ягон парҳез ягон маводҳои дорворӣ ягон сӯзандору ёки ягон дигар намуди вай ба ӯ кӯмак намерасонад ҳатман бояд инсулин қабул кунад бисёр вақт беморон ба мо муроҷиат мекунанд меган намехоҳам инсулин кардан дигар одамо таблетка мегиранд ки ба воситаи дигар дорувори қандашон пас мешавад ку гуфта изҳори норозигӣ мекунанд аммо чихел ки қайд намудем диабети қанд навъи як сабаби асосияш ин норасогии инсулин умуман хориҷ нашудани инсулин аз бетаҳуҷайраҳои ғадоди зери меъда аст ки бе ӯ инсулин мо зиндагӣ карда наметавонем аз ин лиҳоз вайро гирифтан ҳатмӣ аст аммо диабети қанд навъи ду метавонад бе дору ҳангоме ки якум парҳезро риоят кунад парҳез ва боз парҳез баъди он ба машқҳои ҷисмонӣ машғул шавад ҳаракатро зиёдтар кунад ба гон намуд толорҳои варзишӣ ҳатман рафта махсуси машқҳои варзиширо иҷро намояд сипас ҳангоме ки ин тарзи ҳаёти солимро ба пеш бурдан агар ёрдам накарду қанд баланд монд мо ба табобати доругӣ мегузарем ки чандин намуд гурӯҳҳо ҳастанд ғайри табобати доругӣ боз табобатҳои гиёҳдармонӣ низ ҳаст ки дар ҳама ҷо онро ёфтан мумкин аст махсусан ҳозир дар айни фасли тобистон метавонанд ба худ захира намоянд аз ин чизо аз ин гиёҳҳо якум ки ба ҳама маъмул ҳасту дар ҳама ҷо во мехӯрад ин барги лаврове ғайри ин барги ангур шохаи ангур худ ангур зарар дорад ба беморони диабети қанд умуман тавсия дода намешавад аммо барги он ҳамун туруши барги он шохҳои он тавсия дода мешавад ки аз онҳо нушобаҳо тайёр карда нӯшанд он низ сабаби пас шудани қанд шида метавонад ғайри барги ангур барги чормағз низ барги тут сабабгори пас шудани қанд мешавад аз он низ нушобаҳо тайёр кунанд метавонанд истеъмол кунанд дар ҳолате ки қандашон начандон баланд бошад вақте қанд то ҳашт бошаду то ҳафт бошаду начандон аввал пайдошавиаш бошад метавонанд бо гиёҳдармонӣ қанд пас шаванд ё ин ки бисёртар аз зардоби ҷурғот истеъмол баранд ҷурғот истеъмол баранд ин сабабгори пас шудани қанд метавонад шуда ғайри ин барги цикорӣ ҳаст барги цикорӣ ки вайро дар ҳама мағозаҳо низ мефурӯшанд дар кӯҳдаштудаманним ҳаст ин низ яке аз растание ҳаст ки қанди хунро паст мекунад боз барги чормағз инам дар ҳама ҷо ҳаст дастрас мешавад ё ин ки пучоқи лубиё аз онам дамоба ҷушоба карда метавонанд ки аз ҳамаи ин гиёҳҳо ҳангоми нушоба тайёр карданашон онҳо метавонанд ҳангоми гуруснагӣ ним пиёла пеш аз хӯрок истифода баранд сабаби пас шудани қанди хун мегардад
0: Мувофиқи маълумоти Созмони ҷаҳонии тандурустӣ, феълан дар ҷаҳон зиёда аз 529 миллион нафар гирифторони диабети қанд сабт шуданд. Аз рӯи таҳлилҳо ва пешгӯиҳои мутахассисон, соли 2050 ин шумора ба 1.5 миллиард нафар мерасад. Яъне оянда эҳтимол дорад ки тақрибан аз 10 нафар сокинони сайёра як нафар гирифтори ин беморӣ бошад. Ин дар ҳоле аст ки соли 1980 гирифторони ин беморӣ дар ҷаҳон ҳамагӣ 108 миллион нафар буд. Дар Федератсияи Русия 5 миллион нафар гирифторони беморӣ диабети қанд сабт шуданд. Ин 5 миллион нафар маълумоти расмӣ мебошад ва эҳтимоли шумораи зиёди дигар гирифторони беморӣ низ вуҷуд дошта бошад. Таъкид менамоем ки тибқи таҳлилҳои оморӣ дар Тоҷикистон шумораи беморони дорои диабети қандро ба афзоиш буда баррасӣ ва пешгирӣ аз он мавзӯи рӯз мебошад. Президенти кишварамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон солими ҷомеаро зери сиёсати махсус қарор дода гуфтанд ки саломатии аҳолӣ ва ҳифзи иҷтимоии шаҳрвандон яке аз омилҳои муҳимтарини рушди иҷтимоиву иқтисодии мамлакат ба ҳисоб меравад. Пас, шунавандагони азиз, кӯшиш кунед зуд-зуд аз назорати табибони оилавӣ гузаред ва барои солими бадани худ тарзи ҳаёти солимро интихоб кунед, ба варзиш машғул шавед ва парҳезро риоя кунед. Ин буд бахши навбатии мо атрофи бемории қанд, ки пешниҳодатон намудем.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Дар мавҷ барномаи иттилоотии навид дар студия Гулбаҳор Розиқзода салом шунавандагони азиз. Ба мақсади иҷрои фармони президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия эълон гардидани солҳои 2025-2030 ва ба мақсади рақамикунонӣ ёдгориҳои таърихию фарҳангии мамлакат дар агентии ҳифзи мероси таърихию фарҳангӣ назди ҳукумати ҷумҳурӣ ҳамоиш баргузор гардид. Дар ҳамоиш иттилоъ дода шуд, ки саҳифаи махсуси рақамикунонии фиҳрист дар вебсаҳифа ташкил карда шудааст, ки ин сомона дорои 7 банди асосӣ мебошад. Ин саҳифа аз менюи асосии ёдгориҳои моддӣ ва ғайримоддии бозёфтҳо, санадҳои меъёрӣ ва ҳуқуқӣ ва ҷашнҳои таърихиву фарҳангӣ, категорияҳои ёдгориҳо ва китобхона иборат мебошад. Фиҳристи давлатии ёдгориҳои таърихиву фарҳангӣ аввалин сомонаест, ки дар мамлакат таҳия шудааст. Таври директори агентии Шералӣ Хоҷазода иброз дошт, мақсади рақамикунонии ёдгориҳои таърихиву фарҳангӣ ҳифзи ёдгориҳои таърихиву фарҳангӣ, эҳтиром ба таърихи халқи худ ва насли минбаъд аст, зеро ёдгориҳо таҷассумгари таърихи тамаддун ва фарҳанги мардуми тоҷик ва ҳисоб меравад. Бахшида ба 29-умин солгарди ваҳдати миллӣ дар донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон таҳти унвони ваҳдати миллӣ шоҳкориҳои пешвои миллат ҳамоиши илмию назариявӣ баргузор гардид. Дар ҳамоиш ректори донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон Убайдулло Асрорзода оид ба нақши сарнавиштсози ваҳдати миллӣ дар таърихи тоҷикистони соҳиби истиқлол ва маҳз ба шарофати он ба таври бесобиқа рушд ёфтани тоҷикистон сухан намуд. Гуфта шуд, ки ислоҳоти ҷиддӣ иқтисодие, ки давлат ва ҳукумат дар давраи истиқлолияти миллӣ пеш гирифт, маҳз дар вазъияти сулҳу осоиш ва фазои ҳамдигарфаҳмӣ ба амал омад. Дар ҳамоиш муовини якуми раиси ҳизби халқи демократии тоҷикистон Маликшони Матзода низ доир ба ваҳдати миллӣ сухан намуд. Иброз гардид, ки бо ба даст овардани ваҳдати миллӣ ва истиқрори сулҳу осоиштагӣ дар мамлакат комёбиҳои назаррас дар ҳама равандҳои иқтисодиву фарҳангӣ таъмин гардид. Вилояти Хатлон дорои беш аз 940 ёдгории таърихиву фарҳангӣ буда, дар қаламравиён даҳҳо макони нодири табиӣ, осоишгоҳҳо, минтақаҳои истироҳатӣ ва мавзеъҳои муқаддас ҷойгир шуданд. Чунин иброз намуд раиси вилояти Хатлон Давлатали Саид зимни баргузории форум ва намоишгоҳи байналмилалии сайёҳии Хатлон, сарзамини тамаддунҳо ва сайёҳат, ки дирӯз дар деҳаи чил духтарони ноҳияи Мӯминобод оғоз гардид. Иттилоъ дода шуд, ки ёдгориҳои вилоят аз чашмаҳои Мусаффои 44 чашма то кӯҳҳои намакпӯши Хоҷамомин, аз водии сабзу Хӯрамивахш то манзараҳои афсонавии Балҷувон ва Шамсиддини Шоҳин ва аз шаҳрҳои Бостони Кӯлоб ва Хулгубук то соҳилҳои зебои обанбори Норакро фаро мегирад. Дар вилояти Хатлон бо назардошти мавҷудияти захираҳои бойи табиӣ, таърихию фарҳангӣ ва экологӣ, сайёҳӣ метавонад яке аз самтҳои афзалиятноки иқтисодиёти минтақа гардад. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки масъулат теъдоди сайёҳони хориҷие, ки барои шинос шудан бо мавзеъҳои сайёҳии вилояти Хатлон ба мамлакат ворид мешаванд, зиёд мегарданд. Дар шаҳри Парижи Фаронса рӯзи 3 июн рақобатҳои даври чаврякниҳои мусобиқаи бонуфузи тенниси Ролангарос 2026 миёни мардон баргузор шуд. Пас аз анҷоми бозиҳои ин марҳила номи ҳамаи широкчини даври ниманиҳоӣ маълум гардид. Дар яке аз вохӯриҳои марҳилаи немниҳои ду теннисбози итолиёвӣ Матео Арналди ва Флавио Коболи бо ҳам рақобат мекунанд. Дар ҷуфти дигари немниҳои Якуб Мешики Чех, ки дар радабандии ҷаҳонӣ мақоми 26-умро ишғол мекунад, бо ракеткаи дуюми ҷаҳон Александр Звереви олмонӣ нерӯ месанҷад. Қобили зикр аст, ки қаҳрамони феълӣ мусобиқаи теннисбози испанӣ Карлос Алкарас дар сабқатҳои имсола ширкат намекунад. Аз ин рӯ Ролангарос 2026 соҳиби қаҳрамони нави худро хоҳад дошт. Шунавандагони азиз, хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг мустақиман шунидед. Саломат бошед.
2: Мунтазири хабарҳо аз навиди Фарҳанг бимонед.
3: فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی است.

0: аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
1: Ин радиои фарҳанг аст.
2: Фарҳанги рӯз,
3: фарҳанги рӯз.
4: Аз умқи таърих то имрӯз.
2: Дарёфти чеҳраҳои фарҳангу ҳунар,
4: дидгоҳ ва муносибат,
2: созишҳо ва ромишҳои имрӯз.
4: Дар барномаи фарҳанги рӯз
2: аз радиои фарҳанг.
3: Аз радиои фарҳанг.
5: нақши занон дар рушди илм дар ҷаҳони истиқлолият аст мавзӯи имрӯзи барномаи фарҳанги рӯз. Дуруд шунавандагони азиз.

0: рости гап дар ин самт кору тадқиқот набурдам ки донам аниқ миқдори партофти газҳои нисбат ба давлатҳои ҳамсояи худамон афғонистону узбекистону қирғизистону қазоқистон ҷумҳурии тоҷикистон дар минтақаи пасттар аст, лекин осебпазириш дар ҷои аввал аст, чунки тоҷикистон асоси захираҳош ин асоси бойгариш ин захираҳои оби аст ва ҳангоми афзоиши ҳарорати атрофи континент партофти зиёди чиз зарари зиёдтар захираҳои оби мо хароб мешавад.
1: саломат бошад. беде як суруд мешунавем, баъдан боз бо ҳам мешавем ва суҳбатро идома медиҳем, чун ҷо ишораам дорам ки як суруди хеле хуб дар навбат аст ва суҳбатам хеле хуб рафта истодааст ва фикр мекунам ки меҳмонҳои мо ин олимоне ки дар студия истоданд нафароне ҳастанд ки хидматҳои хеле зиёд барои илми кишвар карданд ва биед баъдан дигар гапҳоро баъд аз суруд мешунавем.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.
5: ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. гуфторамонро аз силсилаи хониши адаби оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Забони миллат, ҳастии миллат» таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷанпур. Гуфтори 23-юм.
6: хусусияти дигари асар дар он зоҳир мегардад ки роҷеъ ба даврони салтанати ҳар як сулола маълумоти дорои характери сиёсӣ, иҷтимоӣ, таърихӣ ва фарҳангӣ фароҳам омада, махсусияти асарҳои ба забони тоҷикӣ таълиф гардидаи ҳар давр тавзеҳ мегарданд.

Донишманди маъруф Абу Райҳони Беруни низ аз ҳамин гуна муносибати ваҳшиёнаи истилогарони араб нисбат ба мероси адабиву фарҳангии хоразмиён дар осорулбоқия бо таассуф ёдовар шуда навиштааст ки вақте Қутайба ибни Муслими Боҳилӣ сарлашкари араб бар мардуми Хоразм даст ёфт, нависандагони эшонро ба қатл расонд, ирбадонро бикушт, китобу рисолаҳои онҳоро ба оташ афканд. Аз он пас мардуми Хоразм дар нодонӣ фурӯ рафтанд ва он чиро ки имрӯз аз ҳикмату улум медонанд ҳамаро сина ба сина нақл кардаанд ва танҳо аз рӯи ҳофиза гуфтаанд. Бояд таъкид кард ки ин ягона ишораи Абу Райҳони Берунӣ ба кирдорҳои ваҳшиёнаи сипоҳиёни истилогар дар мавриди нобуд сохтани осори мактуби халқҳои эронӣ нест. ин донишманди зуфунун дар ҷои дигар аз китоби мазкури хеш низ аз дасти ҳамон сарлашкари хуношоми араб Қутайба ибни Муслим ба ҳалокат расидани онҳоеро ки хати Хоразмӣ медонистанд таъкид карда афзудааст ки бадин ҷиҳат ахбору осори хоразмиён аз байн рафта ва ҳеҷ умеде барои ба даст овардани онҳо боқӣ намондааст. Инҷо Абу Райҳони Берунӣ ба кирдоре ки ба ағлаби истилогарон ва бархурди онҳо ба фарҳангу тамаддуни халқҳои истилошуда хос аст ишора кардааст. воқеан ҳам ағлаби бегона заминон ҳангоми истилои ин ё он кишвар қабл аз ҳама осори мактуби мардуми он сарзаминро маҳв мекарданд, зеро ин нав осор махзани ҳофизаи таърихии халқ аст. халқе ки ҳофизаи таърихиаш заиф гашта ва ё аз ҳам гусехтааст ба зудӣ метавонад дар масири таърих раҳгум занад ва ғуломи маънавии дигарон гардад.

Истилоҳи араб дар таърихи миллати тоҷик аз лиҳози сиёсӣ ва низомӣ ҳодисаи беназир набуд. Зеро қаблан ҳам сарзамини мо аз ҷониби ғосибони аҷнабӣ, ҳамсори юнониҳо, қабоили бодиянишини турктабор ва дигарон истило шуда буд. Табиӣ аст ки ҳуҷуми бегонагон ба сари мардум мусибатҳои гарон меовард ва боиси бадбахтии мардум ва шикасту харобии ободиҳои фарҳангӣ ва аз байн рафтани дастовардҳои моддиву маънавии ниёконамон мешуд. аз ин лиҳоз истилои араб низ ба истилогариҳои бегона заминони дигар шабоҳати тамом дорад. арабҳо низ аз қатлу хунрезӣ, ғасби молу мулки мардум ва нест кардани дороиҳои маънавиву фарҳангии кишвар рӯй нагардонданд. дар ин бора баъдтар дар заминаи далелу мадракҳо сухан хоҳад рафт. вале бархилофи истилогарони дигар, арабҳо ба сарзамини аҷдодии мо оини нав исломро оварданд. яъне истилои араб бо дингустарӣ табъан буд. сипоҳи араб ба нерӯи сиёсиву низомии императории сосониён ва давлатҳои хурду парешони осиёи марказӣ зарбаи мутҳиш ворид кард ва онҳоро аз байн бурд. дингустарии арабҳо ба ҳастии маънавии қавмҳои ориёӣ, ба асорати фарҳангу тамаддун ва пояҳои ҷаҳоншиносии гузаштагони мо таҳдид мекард. пайдост ки ин хатар аз хатари аввал ҷонкоҳтар ва натиҷааш барои ҳомилони фарҳангу тамаддуни бузурги ориёӣ ба маротиб вазнинтар буд. зеро пирӯзии маънавӣ ва мафкуравӣ ҳадафи аз байн бурдани ҷавҳар ва ҳувияти миллии қавми мағлубро пайгирӣ мекунад.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилооти навид.
1: Дар мавҷи барномаи иттилооти навид дар студия Гулбаҳор Розиғзода, салом шунавандагони азиз. Сафири фавқулода ва мухтори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Конфедератсияи Швейтсария, намояндаи доимии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди шуъбаи Созмони Милали Муттаҳид ва дигар ташкилотҳои байналмилалӣ дар Женева, Шараф Ширализода бо мудири кулли Созмони Ҷаҳонии Тандурустӣ доктор Тедрос Адҳаном Гебрейесус мулоқот намуд. Тавре сафорати ҷумҳурӣ дар Конфедератсияи Швейтсария хабар доданд, дар мулоқот ҷонибҳо оид ба авлавиятҳои кунунии соҳаи тандурустии ҷаҳонӣ табодули афкор намуда, роҳҳои таҳкими ҳамкории минбаъдаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Созмони ҷаҳонии тандурустиро баррасӣ карданд. Ҳамсоҳбатон омодагии худро барои идомаи муколама ва ҳамкории судманд дар дастгирии тандурустии ҷаҳонӣ ва рушди устувор таъкид карданд. Дар 4 моҳи аввали соли равон ҳаҷми гардиши мол миёни Тоҷикистон ва Узбекистон 284.3 миллионро ташкил дод. Дар муқоиса ба ҳамин давраи соли 2025 59.6 миллион доллар ё 50.7% зиёд мебошад. Ба иттилои Кумитаи миллии умури Узбекистон, аз ҳаҷми умумии савдои хориҷии Узбекистон 26.3 миллиард доллар ё ҳудуди 1.1% ба ҳиссаи Тоҷикистон рост меояд. Аз Узбекистон ба Тоҷикистон асосан гази табиӣ, маҳсулоти нафтӣ, рӯи барқ, нориҳои минералӣ, маҳсулоти фулзоти, масолиҳи сохтмон ва техникаи маишӣ оварда мешавад. Аз Тоҷикистон ба Узбекистон бошад бештар маъдан ва консентратҳои роҳ ва мис, нерӯи барқ, ангишт, профилҳои алюминий, нахи пахта ва навҳои ҷудогонаи маҳсулоти кишоварзӣ содир мешавад. Ҳоло ҷонибҳо ният доранд, ки ҳаҷми савдои ду ҷонибаро то ба 2 миллиард доллар расонанд. идомаи навид. Бахшида ба ҷашни 35 солагӣ истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Рашт ду кӯдакистон ва маркази ҷавонон ба истифода дода шуд. Муассисаҳои томактабӣ дар деҳаҳои Навдӣ ва Бедак бо дастгирии муқомоти иҷроияи ҳукумати давлатии ноҳия ва сайми соҳибкорону сокинон бунёд гардид. Дар ин хусус аз мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии ноҳияи Рашт хабар доданд. Дар муассисаҳои томактабӣ беҳтарин шароити таълиму тарбия барои кӯдакон муҳайё шудааст. Ҳамчунин дар ҷамоати деҳоти Навдӣ бо сайми соҳибкорону сокинони ноҳия барои наврасону ҷавон бинои маркази ҷавонон сохта ба истифода дода шуд, ки дар он наврасону ҷавонон ба варзишу бозиҳои шашкаю шоҳмот вақти холигии худро мегузаронанд. Раиси ноҳияи Рашт Зарина Айдизода зимни ифтитоҳин шод ба ин иқдоми ватандӯстонаи соҳибкорон ва шахсони саховатпеша изҳори сипос намуда, иброз дошт, ки бунёди муассисаҳои томактабӣ ва маркази ҷавонон барои фароҳам овардани шароити мусоиди таълиму тарбия, рушди маънавию зеҳнии кӯдакон ва ташкили фароғати судманди ҷавонон аҳамияти калон дошта, дар татбиқи ҳадафҳои давлату ҳукумат барои дастгирии насли наврас нақши муҳим дорад. Бахшида ба истиқболи сазовори ҷашни 35-солагӣ истиқлоли давлатӣ дар ин ноҳия, бунёду навсозии 404 иншоот ба нақша гирифта шудааст, ки то имрӯз ёда 300 иншооти аҳамияти гуногун дошта дар ноҳия мавриди истифода қарор гирифтааст. Айни замон корҳои сохтмонӣ дар 106 иншоот идома дошта, дар 20 иншооти дигар корҳои сохтмонӣ имсол оғоз мегардад. Нимҳимоятгари тими миллии кишвар ва ноиб сарвони даста Алишер Ҷалилов дар нишасти матбуотӣ пеш аз бозиҳои дӯстона муқобили мунтахаби ҳиндустон иштирок кард. Мунтахаби ҳиндустонро аз бозиҳои ҷоми миллатҳои каф 2025 хуб мешиносем. Ин як дастаи хуб, муташаккил ва рақиби ҷиддӣ аст. Соли гузашта мо аз онҳо шикаст хӯрдем, бинобар ин ҳоло ангезаи бештар дорем, то беҳтарин сифатҳои худро нишон диҳем ва ба натиҷаи мусбат ноил гардем. Аммо муҳимтар аз ҳама барои мо нишон додани футболи босифат ва иҷрои талаботи ҳаяти мураббиён мебошад. Бозиҳои дар пеш истода барои мо дар доираи омодагӣ ба қисми ниҳои ҷоми Осия 2027 дар Арабистони Саудӣ муҳим мебошанд. Ҳар як рақобат ҳоло аҳамияти калон дорад. Умедворам, ки мухлисонамонро бо бозии хуб ва натиҷаи мусбат шод хоҳем кард, гуфт Алишер Ҷалилов. Ёдовар мешавем, ки шоми имрӯз дар варзишгоҳи Талқо Аренаи шаҳри Турсунзода мунтахабҳои Тоҷикистон ва Ҳиндустон бозии рафиқона анҷом медиҳанд. шунавандагони азиз, хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг шунидед. хонободу сарбаланд бошед.
2: Мунтазири хабарҳо аз навиди Фарҳанг бимонед.
3: Фарҳанг пулист миёни гузашта, имрӯз ва оянда. ин радиои Фарҳанг аст.

Радиои фарҳангро дар шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои он рӯи мавҷи 165 FM шунавед. Хуб роён. Зан олиҳаи муҳаббат. Модар сароғози ҳастӣ. барномаи таълифии хуб рӯён тақдим дар зиндагӣ ҳамон нафаре худро хушбахт эҳсос карда метавонад ки тавони шукргузорӣ дошта бошад дар кадом ҳолату вазъият буданаш муҳим нест муҳим дарки ҳолати ботинии худ шукр кардан ва талош барои зиндагӣ беҳтар аст як дуруди пур аз самимият ба якояке шумо ҳаводорони барномаҳои радиои фарҳанг ҷумлаҳое ки атрофи шукргузорӣ болотар гуфта гузаштем андешаҳои як бонуи ҷавон муваффақ ва зодаи даврони истиқлол аст ки бо ин андешаву тафаккур ҷойгоҳи худро дар миёни илм ва сиёсат аллакай пайдо кардааст қаҳрамони навбатии барномаи хубриён аст корманди академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон номзади илмҳои сиёсӣ расулзода рухсора

0: кордонӣ, муҳаббат ва муносибати хубаш бо ҳамкорону шогирдон аст ки Алакай дар ин синусол мавқеи худро дар миёни онҳо пайдо кардааст. ҳамин буд ки аз ҳар як ҳамкор ё шогирдоне ки дар ин боргоҳ таҳсил мекарданд, аз фаъолияту муносибати муаллима пурсон шудем. аз пурталош, меҳрубон ва ҳамеша дар ҷустуҷӯ буданашон бароямон гуфтанд. барои тақвияти гуфтаҳо, андешаҳои устодони Академияи Доракунии Давлатӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Абдуллоев Вали ва Хидиров Нозимро мешунавем.
1: расулзода рухсора номзади нимои сиёси доценти кафедра ҳарчанд омӯзгори ҷавон вале омӯзгори умрбондор дар байни коллективи кафедраи сиёсатшиносӣ ва робита бо ҷомеа шинохта мешавад ҳамзамон муаллимаи гиромӣ ягона зане мебошад ки дар кафедраи сиёсатшиносӣ ва робита бо ҷомеа ба касби пуршараф ва пурмасъулиятноки омӯзгорро ба ӯҳда гирифтааст ва мехоҳам иброз намоям ки муаллима дар самти фаъолият илмӣ бисёр як шахси муваффақ маҳсуб меёбанд зеро дар бонасбо ҷавонии худ дугона карда имрӯз ба ҳайси яке аз бонувони унвондор дар сатҳи ҷумҳурӣ шинохта мешавад ҳамзамон муаллифи бисёре аз мақолаҳои илмӣ мақолаҳои муаллима на танҳо дар маҷалаҳо рӯзномаҳо балки дар маҷалаҳо рӯзномаҳои хориҷӣ низ ба чоп расиданд боиси ифтихор аст ки муаллима бисёр синни ҷавон дорад ва дар синни ҷавонӣ аллакай касби пурмасъулияти омӯзгориро ба ӯҳда дорад тибқи мушоҳидаҳое ки ҳамарӯза дар раванди фаъолият дар кафедра ҳамроҳи муаллима мушоҳида менамоем ӯ аз уҳдаи идора намуданд аз ӯҳдаи танзим намудан ва аз ӯҳдаи дуруст ба роҳ намудани аудитория низ ба хуб мебарояд

0: расулзода рухсора ном зад илмҳои сиёсӣ буда аз ҷумлаи мутахассисони ҷавон ва фаъоли соҳаи илм ва маориф ба ҳисоб меравад. ӯ фаъолияти худро дар самти таълим, таҳқиқотҳои илмӣ ва омода намудани мутахассисони соҳаи идоракунии давлатӣ ва махсусан сиёсатшиносӣ пеш бурда истодааст, ки дар баробари фаъолияти омӯзгорӣ ӯ дар масъалаҳои муҳими ҷомеа, аз ҷумла рушди низоми сиёсӣ, идоракунии давлатӣ, нақши занон дар ҷомеа ва баланд бардоштани маърифати сиёсӣ низ корҳои илмӣ ва таҳлилӣ анҷом медиҳад. Ҳамкорон ва донишҷӯён ӯро ҳамчун як шахси масъулиятшинос, хушмуомила, донишманд ва содиқ ба касби худ мешиносанд. Масъулин чунин кадрҳои илмӣ, ки аз зумраи занон мебошад, метавонанд дар рушди тафаккури сиёсӣ ва тарбияи мутахассисони ҷавон саҳми арзанда гузоранд. Ба расулзода рухсора дар фаъолиятҳои илмӣ ва касбиашон комёбиҳои боз ҳам бештару хубтар орзу менамоем.
1: рухсора расулзода ҷавоне, ки дар ин муддат ба дастовардҳои зиёде ноил гашта ва масъули эҷоди илмияш, мақолаву монографияҳои зиёде дар маҷалаву нашрияҳои гуногун ба таб расиданд. Мегӯяд, шояд то ҷое расида бошам, вале ин поёни кори ман нахоҳад буд. ба зиндагӣ бо назари нек менигарад ва ҳама чизро бар пояи шукргузорӣ аз тинҷиву осодагии мардум ва дастгириҳои бевоситаи ҳукумати кишвар медонад.
2: аз як нуқта гирем мегӯянд ки масалан нафаре ки агар худашро муваффақ ҳис мекунад ва масалан барои олим вақте ки мегӯяд ки ман ба қуллаи зарурӣ расидам вай аллакай дигар рушд намекунад ин он қадар хуб нест вақте ки одам мегӯяд ки ман ба марҳилаи мехостагиам расидам ба хотире ки илм ман махсусан дар фаъолияти илмӣ оли мо навгӯем як марҳилаи шогирдиро пассар кардем марҳилаҳои омӯзиши илму омӯзиш аз худ кардани илмҳои ҷомеашиносӣ ми илмҳои бадеӣ аст, ми илмҳое ки масалан барои шахсияти одам зарур аст, бениҳоят бениҳоят гӯем ҳоли олами бузург аст, ки одам вақте ки ворид мешавад мехоҳад ки давом тияд. Барои ҳамин ман гумон мекунам, ки то як марҳилаи муайян, яъне ки барои худамро ҳамчун ҷавон як марҳилае ки муваффақ ҳис мекунам, лекин ин нуқтаи кулминатсионии рушди ман бояд ки набошад. Ман гумон мекунам, ки дар синни 40-солагӣ, 50-солагӣ ҳоле фаъолияти меҳнатиам шояд ки дар дигар ҷо идома диҳам, шояд дар ягон макону замони дигар, шояд ки бо барои ягон аудиторияи бештар хизмати худама карда тонам. Таманиёти ман ба кулли ҷавонони Тоҷикистон шояд як зарак ҳам бошад, барои як кас ҳавас шавад, барои як кас ҳамин таҷриба умед шавад, ки мешудааст аз як аврай аз нуқтаи поёни шурӯъ кардан ва ман таманои онро дорам, ки имрӯз ҳар як ҷавони Тоҷикистон соҳиби ақл бошад, соҳиби як фикри солим бошад, ба ҳеҷ гуна як ҳаракату, ҳеҷ гуна як иғвову, ҳеҷ гуна як ваъдаи хоми бегона дода нашавад.

карда бошанд. Дар пасманзари ҳамаи ин муваффақиятҳо бевосита дастгириву боварии сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба насли ҷавон, бахусус занону духтарон ва фароҳам сохтани як шароити орому осода ва тинҷу соҳиби истиқлол меистад.

0: шунавандагони азиз, барномаи навбатии хубруюм бод тақдими шумо аз кору рӯзгор ва зиндагии бонуи порталош, номзади илмҳои сиёсии Академияи идоракунии давлатӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Рухсора Расулзода.
1: барномаро бароятон омода намудем. Ман муҳаррир Гулбаҳор Розиғзода, коргардон Мавҷигул Юсупова. То барномаҳои дигар, худо ҳофиз.

0: ватан бе ту ҳам ҳаст, аммо бо ту зеботар аст.
1: Садои фарҳанг ин пайвандро рангин мегардонад.
2: Аз шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
3: Маскани шодӣ. Манам доротарин одам. Манам доротарин одам, ватан дорам, ватан дорам. Ками худро нагӯям кам, ватан дорам, ватан дорам. Агарчи кулбам одист, вале дил маскани шодист. Фараҳ хезад маро аз ғам, ватан дорам, ватан дорам. Нанолам аз гаронборӣ, напурсам аз касе ёрӣ, нагирам қоматамро хам, ватан дорам, ватан дорам. Ватанро гӯшаи имон, бигӯянду худо додааст. Ватанро гӯшаи имон, бигӯянду худо додааст. Маро имони мустаҳкам, ватан дорам, ватан дорам. Пайи сарсабзии хокаш, ба мисли абри афлокаш, ба чашми сина дорам нам, ватан дорам, ватан дорам. Хасисон низ мебахшанд, баҳри ҳифзи меҳан ҷон, ватан касро кунад хотам, ватан дорам, ватан дорам. Ғариб афтодагонро ҷашн аз мотам надорад фарқ, маро ҷашн аст дар мотам, ватан дорам, ватан дорам. Надонам вақти беморӣ, ба ҷуз меҳри ватандорӣ, ба дарди ҷони худ марҳам, ватан дорам, ватан дорам. Нишони ӯ нишони ман, сурудаш дар забони ман, ба бомам ҷилвагар парчам, ватан дорам, ватан дорам. Манам доротарин одам, ватан дорам, ватан дорам. Садоям бишнавад олам, ватан дорам, ватан дорам.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилооти навид.
1: Дар мавҷ барномаи иттилооти навид дар студия Гулбаҳор Розиқзода, салом шунавандагони азиз. Дар шаҳри Душанбе зимни бозиди намояндагони хадамоти обуҳавошиносии Синдзиндиан уйғури Чин татбиқи платформаи огоҳкунӣ бар вақтии мавзӯъ дар бораи офатҳои гуногуни табиӣ баррасӣ шуд. Ҳайати чинӣ аз 2 то 3 июн бо сафари корӣ дар Тоҷикистон буд ва аз агентии гидрометеорологияи ҷумҳурии Тоҷикистон боздид кард. Дар рафти бозид Абдулло Қурбонзода, директори агентии обуҳавошиносии ҷумҳурии Тоҷикистон бо Чжан Юнганг, муовини директори хадамоти обуҳавошиносии Синдзиндиан мулоқот кард. Музокирот ба платформаи мавзӯъ ва истифодаи технологияҳои зени сунъи барои пешгӯии тӯфонҳои чанг ва дигар падидаҳои чанг бахшида шуданд. Ҷониб по инчунин татбиқ ва фаъолияти ин системаро дар Тоҷикистон ташаббусҳои муштарак ва дурнамои ҳамкории минбаъда баррасӣ карданд. Иштирокчунин мулоқот оҳдадории худро барои густариши ҳамкорӣ дар мониторинг ва пешгӯии ҳодисаҳои хатарноки гидрометеорологӣ, аз ҷумла обхезӣ ва сел, таҳияи технологияҳо барои пешгӯии шароити номусоиди обуҳаво аз қабили тӯфонҳои чанг, боришоти шадид ва шамол, инчунин хидматрасонии амалиёти гидрометеорологӣ ва истифода худаи моделҳои рақамии пешгӯии обуҳаво тасдиқ карданд. Пешвои миллат, пуштибон ва ғамхори мо ҷавонон таҳти ин унвон 4 июн дар толори кинотеатри ба номи Тоҳир Собирови муассисаи давлати Тоҷик филм ҳамоиши Ятимони кул баргузор гардид. Чорабини мазкур бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳукумати давлати шаҳри Душанбе дар ҳамкорӣ бо муассисаи давлати Тоҷик филм роҳандозӣ шуд. Зимни ҳамоиш таъкид гардид, ки ин иқдом дар партави таваҷҷӯҳу ғамхориҳои пайвастаи созгузори сулҳу ваҳдати милли пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дастгирии роҳнамои раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ амалӣ гардида ҳавасмангардонии ҷавонон ва таҷлили рӯзи ҷавонони Тоҷикистон бахшида шудааст. Дар ҳамоиш наздики 100 нафар наврасону ҷавонон, ки дар мактаб-интернатҳо, донишкадаҳо ва донишгоҳҳо таҳсил доранд, инчунин ҷавононе, ки дар сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар хизмати ҳарбиро адо мекунанд, ширкат варзиданд. Ҳамаи ин ҷавонон зери таваҷҷӯҳи пайвастаи роҳбари давлат ва ҳукумати кишвар қарор доранд. Дар рафти ҳамоиш филми ҳунарии муштараки Тоҷикистону Русия «Сукут дар кӯҳҳо» ба забони тоҷикӣ манзури тамошои ҷавонон гардонида шуд. Ҳамзамон масъулини давлати Тоҷик филм ҷавононро бо павилионҳои наворбардории муассиса шинос карданд. Соҳибкорони маҳаллӣ дар деҳаи Қазнуқи ноҳияи Рашт барои гиромидошти хотираи қаҳрамони Тоҷикистон Усратулло Маҳсум осорхона бунёд мекунанд. Дар ин бора аз мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии ноҳия хабар доданд. Гуфта мешавад, ки осорхона тибқи нақша барои истиқболи 35-солагӣ истиқлоли давлатӣ бо саҳми соҳибкорони маҳаллӣ ва аҳолии деҳот сохта мешавад. Бино аз ду ошёна иборат буда, дар назар аст, ки онро сои тантанаи ҷашни 35-солагӣ истиқлоли давлатӣ ба истифода дода шавад. Бунёди осорхона дар деҳаи Қазнуқи ноҳияи Рашт заминаи муҳим барои шиносои насли навраз бо ин шахсияти бузурги таърихӣ буд. Бояд гуфт, ки 19 май соли равон бо иқдоми муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қисмати аз хоки гури шахсиятҳои бузурги миллат Нусратулло Маҳсум, Шириншоҳ Шоҳтемур ва Нисор Муҳаммад аз шаҳри Москави Русия ба ватан оварда шуд, ки ҳамчун рамзи ворисии наслҳо ва робитаи ногусастании гузаштаи таърихӣ бо имрӯзу ояндаи ҷумҳурӣ бахше аз маҷмӯаи миллии ёдгорӣ хоҳанд шуд. Сармураббии мунтахаби Тоҷикистон Игор Ангелов интизориҳои худро аз бозиҳои дӯстона муқобили якачини Ҳиндустон, ки рӯзҳои 5 ва 9 июн дар Турсунзода ва Ҳисор баргузор мешаванд, баён кард. Мехостам дар ҳайати мунтахаб инчунин Олег Баклов, Манючер Сафаров, Амадони Камолов ва Рустам Соировро бубинам, аммо онҳо ҷароҳат доранд. Бо онҳо шифои комилу оҷил ва бозгашти муваффақона ба майдонро орзу мекунам. Барои мо ин бозиҳо аз нуқтаи назари омодагӣ ва санҷиши бозингарон хеле муҳиманд. Мо мехоҳем ҳадди фидокори интизом ва сифати бозиро бубинем. Умедворем, ки мухлисон ба варзишгоҳ меоянд ва мунтахаби моро дастгирӣ мекунанд. Нерӯ ва дастгирии онҳо ҳамеша ба даста қувват мебахшад. Мо тамоми кӯшишро ба харҷ медиҳем, то мухлисонамонро бо бозии хуб ва натиҷаи мусбат шод гардонем, гуфт Игор Ангеловский. Ёдовар мешавем, ки шоми имрӯз дар варзишгоҳи Талко Арена шаҳри Турсунзода мунтахабҳои Тоҷикистон ва Ҳиндустон бозии рафиқона анҷом медиҳанд. шунавандагони азиз, хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг шунидед. Саломат бошед.
2: Мунтазири хабарҳо аз навиди Фарҳанг бимонед.
3: 165 FM.
1: Ин радиои Фарҳанг.

каҷравӣ болу пари сайраст бадкирдорро. Ростӣ санги раҳи рафтор бошад морро. Риштаҳо ҳамтоб чун шуд зуд мегардад яке, бо раги ҷон аст пайванди дигар зуннорро. Кош банди ҳайрате бар дасти гулчин мегузошт, ин ки мебандад ба рӯи ман дари гулзорро. Ҳар саре дорад дар ин бозор савдои дигар, ҳар касе бандад ба оини дигар дасторро. Мекунад аз тавқи қумрӣ домҳо дар хок сарв, то ба дом орад магар он сарви хушрафторро. Ин сари зулфи парешоне ки дорад бӯи гул, мекунад носур захми рахнаи деворро. Ё хати амбарфишон ё зулфи мушкин мешавад, пои рафтан нест дуди оташи рухсорро. Аз фурӯғи гавҳари худ зуд соҳиб рози ишқ мегузорад нав дар оташ лаби изҳорро.

мақбараи Абу Абдуллоҳи Рудакӣ. Мақбараи Абу Абдуллоҳи Рудакӣ ё оромгоҳи поягзори адабиёти классики тоҷику форс Абу Абдуллоҳи Рудакӣ 60 километр дар қисмати шарқии шаҳри Панҷакент дар маркази деҳаи Панҷруд ҷойгир аст. Он аз бинои ҳашткунҷаи хиштӣ бо ҳуҷраи як гумбаза ва галерея иборат аст. Соли 2008 ба муносибати 1150 солагии шоир оромгоҳи Рудакӣ боссозӣ карда шуд. Бисёр аҷиб аст, ки мазори Рудакӣ, падари шеъри форсӣ, то муддатҳо ношинохта монда буд ва баъдҳо тавассути устод Садриддин Айнӣ ва дар қарни бистум аз рӯи нишонаҳои тазкираҳову донистаҳои таърихӣ навишташуда аз Самарқанд шиносоӣ шуд. Устухонҳои бузургвор нишона аз он дошт. Эшон нобинои модарзодӣ набуданд, ки ин далели ёфтаҳои Айниро собит кард. Бо кашфи ин мазор, оромгоҳи устод шабеҳ ба оромгоҳи Аттор бар болои гури вай сохта шуд, ки ҳамакнун дар устои Панҷруд дар Панҷакент сохта шуд. Оромгоҳи Рудакӣ дорои шакли ҳаштзилӣ ва гумбади фирӯзаӣ мебошад, ки ба дасти чанд тан аз кошикорони Нишопурӣ боссозӣ шудааст.

0: панду андарзҳои судманд, суҳбату машваратҳои созанда. Радиои Фарҳанг, ҳодии сарзамини саодат.
1: Шассония.
2: Имрӯз дар консерваторияи миллии Тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявӣ таҳти унвони Эмомалӣ Раҳмон бунёдгузории ваҳдати миллӣ баргузор гардид. Озмуни мазкур ба муносибати 35-солагӣ истиқлоли давлатии кишвар ва рӯзи ваҳдати миллӣ бахшида шуда, аз рӯи се номинатсия: беҳтарин мақолаи илмӣ, таҳқиқотӣ ва публицистӣ, инчунин очеркҳои таърихӣ, беҳтарин эҷоди назму наср ва беҳтарин суруд баргузор гардид. Масъулин ҳадафи баргузории озмунро таъкими худшиносии миллӣ, тарбияи насли наврас дар роҳи ватандӯстӣ, ошно намудани онҳо ба корнамоиҳо ва ҳидоятҳои меҳанпарастонаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, инчунин ҳифзи сулҳу субот, оромию осоиштагии кишвар, арҷгузорӣ ба таърих, фарҳанг ва тамаддуни гузашта ва муосири миллати тоҷик арзёбӣ намуданд. Дар назар аст ки ғолибони озмун бо сипоснамаҳо ва тоҳфаҳои пулӣ қадрдонӣ карда шаванд.
3: фарҳангу маънавиёт ва таҳлилу иттилоот. Радиои Фарҳанг расонаи нерӯманди маънавӣ.

0: тиночкаи 12-сола ба мисли бомбаи тарканда ба ҳуҷрае, ки дар он ҷо хоҳарони калониаш бо ёрии ду нафар хизматгор зан ба муносибати шабнишинии имрӯза сару либос мепӯшиданд, тохта даромад.
1: машоҳ кани охир! Ман дар хона аз ҳама пурсидам, вале касе чизе намедонад. Яке мегӯяд ба ман нафармуданд, дигар мегӯяд ин кори ман нест. Дар ҳавлии мо доимо аҳвол ҳамин. ҳамеша ягон чизро чигил мекунанд, аз хотир мебароранд ва баъд ба гардани якдигар бор мекунанд.
0: Хоҳари аз ҳама калони Аркадьевна дар назди оинаи қаднамо меистод. Ӯ тоқати ягон хел мағал надошт ва ба духташа бо нафрати илтифоткорона муомила мекард.
2: аз ҳама бисёр хонаро албатта худи ту бетартиб мекунӣ. чанд борҳо таъкид карда будам, ки девона бар ин ба хона давида надаро.
3: таняҷон азизам, кош ки ту ҳамаи ин корро соз мекардӣ. ба гапи ман ҳеҷ кас гӯш намекунад, гап занам механданду бас. таняҷон биё равем, вагарна ҳана гуфта соат 6 мешаваду баъди як соат арчаро фурӯзон мекунем.
0: тина танҳо ҳамин сол ба ташкили иди арча роҳ дода шуда буд. аз ин рӯ акнун вақте, ки тина имтиёзоти махсусеро, ки ӯро то андозае бо хоҳарони калонияш баробар мекард, соҳиб гашт, бештар ба ҳаяҷон меомад, давуғеҷ мекард. дар ҳар дақиқа ба зери пои ягон кас афтода ба ҷои 10 кас медавид ва бо ин бесаранҷомии умумиеро, ки дар рӯзҳои ид дар хонаводаи Руднифҳо ҳукмфармо буд, пурзӯртар мекард. оилаи Руднифҳо аз он оилаҳои меҳмоннавоз ва сермағали Москав буд, ки аз қадимулайём дар гирди атрофи Пресня, Новинск ва Конюшков манзил гузида ва як вақто ба Москав шӯҳрати меҳмондӯстӣ ба вуҷуд оварда буданд. Аркадий Николаевич, падари Тиночка, ҳама сол дар иди арча низ ширкат дошт. ин иди бачагона барои чӣ бошад, ки ба ӯ лаззати махсус мебахшид? ягон нафар аз аҳли хонавода аз ӯ беҳтар ба ҳар кас тӯҳфа фикр карда намеёфт ва бинобар ин дар ҳолатҳои душвор фарзандони калонӣ ба ӯ муроҷиат мекарданд. Аркадий Николаевич бисёр дӯст медошт, ки иди арчааш овоза барорад ва ҳамеша ба он оркестри Рябовро даъват мекард. вале имсол бо мусиқӣ чанд иштибоҳоти машъуме рӯй дод. сабаб чӣ бошад, ки барои Рябов хеле бевақт кас фиристоданд? оркестри ӯ, ки дар рӯзҳои ид ба се қисм ҷудо мешуд, аллакай банд шуда буд ва вақте ки аз пайи ҷустуҷӯи дигар ансамблу оркестрҳо афтоданд, дар тамоми Москав ягон оркестр ёфт нашуд. Аркадий Николаевич дар ғазаб шуд ва фармуд, ки машоқи хуберо пайдо кунанд. вале инро ба кӣ фармуда буд, дар хотир надошт. дар зимни он тинаи сертараддуд аллакай тамоми ҳавлиро ба шӯр андохта буд.
1: дуняша, дуняша, худи ҳозир ба ҷустуҷӯи машоқ рав. то ту сару либосатро пӯшидан, ман барояд аз газетаҳо адресҳоро менависам. кӯшиш кун, ки аз наздиктар ёбӣ, зеро худи ҳозир меҳмонҳо омада мемонанд. барои фойтунчи аз олимпиада савична пул гир. зуд бош, зуд бош, дуняша.
0: ҳамин ки дуняша баромада рафт, дар дари даҳлӣ занг ҷарангоз зад. тина аллакай ба истиқболи як гурӯҳ бачагони дар лаб табассум мештофт, ки рухсораҳояшон аз хунуки сурх ва сарурӯяшон барфпӯш аз паси худ бӯйи ҳавои зимистонро гирифта оварда буданд. занг қариб беист садо медод. ҳамоно меҳмонони нав ба нав меомаданду меомаданд. Руднифҳо ба зур онҳоро

дидан ва шунидан аҷиб буд, ки ин одамчии хурдакак, ки сараш аз паси лавҳи нотагузорӣ ба зур намудор буд, аз асбоб чунин садоҳои баланду ҷасурона ва пурра кашида мебаровард. чеҳрааш гӯё ба як бор тағйир ёфт, кушода шуд ва қариб дилрабо гашт. лабони ранг паридааш андаке кушода шуданд, чашмонаш бошанд боз бештар калонтар шуда, амиқу нам ва дурахшон гаштанд.

0: гори надид ки чисон тадриҷан чеҳраи тирии Антон Григорьевич кушода ва ифодаи ҷиддии лабонаш оҳиста оҳиста нармтар мешуд. Вале вақте ки дар зери кафкубиҳои умум навохтанро ба охир расонда ба он тараф рӯй гардонд, дигар ин одами дилкашу аҷибро надид.
1: Гӯш кунед, азизам Азагаров. Ана ин лифофаро гиред, ба кӣ саҳатон андозед? Гум накунед, дар он пул ҳаст. Ва худатон тез ба даҳлиз бароед ва сару либосатонро пӯшед. Шуморо Антон Григорьевич бурда мемонад.
2: Вале ман охир тамоми шаб гӯед ҳам навохта метавонам.
1: Чим? Чим? Наход шумо ӯро нашинохта бошед. Наход пай набурда бошед ки ӯ кист?
2: Хайр, кист ӯ?
1: Азизам, ин одам охир Рубинштейн аст.
2: А?
1: Мефаҳмед? Антон Григорьевич Рубинштейн. Ва ман шуморо, азизам, аз таҳти дил табрик менамоям ва хурсандам ки дар иди арчаи ман ба шумо тасодуфан чунин тӯҳфае насиб гашт. Ҳунари шумо ӯро ба шавқ овардааст.
2: Рубинштейн?

Азагаров ҳаргиз ва ба ҳеҷ кас он суханони муқаддасеро, ки муаллими бузургаш дар ин шаби хунуки милод ҳамроҳ чана савор рафти истода гуфта буд, нақл накардааст.

0: шунавандагони арзманд, шумо радио инсценировкаро аз рӯи ҳикояи нависандаи рус Александр Куприн Машшоқ истеъмол фармудед. Тарҷумаи Октам Холиқов. Муаллифи инсценировка ва режиссёри шунавонидан артистки хизматнишондодаи Республика Ҳалима Насибулина. Режиссёри овоз Маърифат Холиқова. Нақшҳоро иҷро карданд: Тиничка, артистки халқи Республика Хайри Назарова. Азагаров, артисти хизматнишондодаи Республика Носир Ҳасанов. Антон Григорьевич Рубинштейн, артисти хизматнишондодаи Республика Бурҳон Раҷабов. Аркадий Николаевич Руднев, артисти халқи Республика Ҳоҷиқул Раҳматуллоев. Лидия Аркадьевна, артисти хизматнишондодаи Республика Тамара Абдушукурова. Таня, артисти халқи Республика Марьям Исоева. Дуняша, артисти хизматнишондодаи Республика Оиша Ҳаётова. Баранда, артисти халқи Республика Маҳмуд Воҳидов. Ин гуфтор соли 1969-ум ба лентаи овоз сабт шудааст.
1: Навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилооти Навид.
2: Дар мавҷи барномаи иттилоотии Навид дар студия Гулбаҳор Розиғзода, салом шунавандагони азиз. Сафири фавқулода ва мухтори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Конфедератсияи Швейтсария, намояндаи доимии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди шӯъбаи Созмони Милали Муттаҳид ва дигар ташкилотҳои байналмилалӣ дар Женева, Шараф Ширализода бо мудири кулли Созмони Ҷаҳонии Тандурустӣ доктор Тедрос Адҳаном Гебрейесус мулоқот намуд. Тавре сафорати ҷумҳурӣ дар Конфедератсияи Швейтсария хабар доданд, дар мулоқот ҷунипҳо оид ба авлавиятҳои кунунии соҳаи тандурустии ҷаҳонӣ табодули афкор намуда, роҳҳои таҳкими ҳамкории минбаъдаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Созмони ҷаҳонӣ тандурустиро баррасӣ карданд. Ҳамсӯҳбатон омодагии худро барои идомаи муколама ва ҳамкории судманд дар дастгирии тандурустии ҷаҳонӣ ва рушди устувор таъкид карданд. Дар чор моҳи аввали соли равон ҳаҷми гардиши мол миёни Тоҷикистон ва Узбекистон 284.3 миллионро ташкил дод. Дар муқоиса ба ҳамин давраи соли 2025 59.6 миллион доллар ё 57% зиёд мебошад. Ба иттилои кумитаи миллии умури Узбекистон, аз ҳаҷми умумии савдои хориҷи Узбекистон 26.3 миллиард доллар ё ҳудуди 1.1% ба ҳиссаи Тоҷикистон рост меояд. Аз Узбекистон ба Тоҷикистон асосан гази табиӣ, маҳсулоти нафтӣ, рӯи барқ, нориҳои минералӣ, маҳсулоти фулузотӣ, масолиҳи сохтмон ва техникаи маишӣ оварда мешавад. Аз Тоҷикистон ба Узбекистон бошад, бештар маъдан ва консентратҳои роҳ ва мис, нерӯи барқ, ангишт, профилҳои алюминий, нахи пахта ва навҳои ҷудогонаи маҳсулоти кишоварзӣ содир мешавад. Ҳоло ҷонибҳо ният доранд, ки ҳаҷми савдои дуҷонибаро то ба 2 миллиард доллар расонанд. Идомаи навид. Бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Рашт ду кӯдакистон ва маркази ҷавонон ба истифода дода шуд. Муассисаҳои томактабӣ дар деҳаҳои Навдӣ ва Бедак бо дастгирии муқомоти иҷроияи ҳукумати давлатии ноҳия ва сайми соҳибкорону сокинон бунёд гардид. Дар ин хусус аз мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии ноҳияи Рашт хабар доданд. Дар муассисаҳои томактабӣ беҳтарин шароити таълиму тарбия барои кӯдакон муҳайё шудааст. Ҳамчунин дар ҷамоати деҳоти Навдӣ бо сайми соҳибкорону сокинони ноҳия барои наврасону ҷавон он бинои марказии ҷавонон сохта ба истифода дода шуд, ки дар он наврасону ҷавонон ба варзишу бозиҳои шашкаю шоҳмот вақти холигии худро мегузаронанд. Раиси ноҳияи Рашт Зарина Айдизода зимни ифтитоҳин шод ба ин иқдоми ватандӯстонаи соҳибкорон ва шахсони саховатпеша изҳори сипос намуда, иброз дошт, ки бунёди муассисаҳои томактабӣ ва маркази ҷавонон барои фароҳам овардани шароити мусоиди таълиму тарбия, рушди маънавию зеҳнии кӯдакон ва ташкили фароғати судманди ҷавонон аҳамияти калон дошта, дар татбиқи ҳадафҳои давлату ҳукумат барои дастгирии насли наврас нақши муҳим дорад. Бахшида ба истиқболи сазовори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ин ноҳия, бунёду навсозии 404 иншоот ба нақша гирифта шудааст, ки то имрӯз зиёда аз 300 иншооти аҳамияти гуногун дошта дар ноҳия мавриди истифода қарор гирифтааст. Айни замон корҳои сохтмонӣ дар 106 иншоот идома дошта, дар 20 иншооти дигар корҳои сохтмонӣ имсол оғоз мегардад. نیم حمایتگری تیم ملی کشور و نایب سروان دسته علیشیر جلیلوف در نشست مطبوعاتی پیش از بازی های دوستانه مقابل منتخب هندوستان اشتراک کرد. منتخب هندوستان را از بازی های جام ملت های کاف 2025 خوب میشناسیم. این یک دسته خوب متشکل و رقیب جدی است. سال گذشته ما از آنها شکست خوردیم، بنابر این حالا انگیزه بیشتر داریم تا بهترین صفات های خود را نشان دهیم و به نتیجه مثبت نائل گردیم. اما مهمتر از همه برای ما نشان دادن فوتبال با صفات و اجرای طلبات حیات مربیان می باشد. بازی های در پیش ایستاده برای ما در دوره آمادگی به قسم نهایی جام آسیا 2027 در عربستان سعودی مهم می باشند. هر یک رقابت حالا اهمیت کلان دارد. امیدوارم که مخلصانمان را با بازی خوب و نتیجه مثبت شاد خواهیم کرد، گفت علیشیر جلیلوف. یادآور میشیم که شومی امروز در ورزشگاه تالکو آرینا شهر تورسونزاده منتخب های تاجیکستان و هندوستان بازی رفیقانه انجام می دهند. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را از رادیوی فرهنگ شنیدید. خانواده و سربلند باشید.
1: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.
3: فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی است.

0: мери баҳодир аст бузмери тоҷиддин аст инҳо як бузурмеро се нафар аллакай инҳо бо ҳамихел ҷавоное ки дар сафи инҳо ру афзоиш доранд сафшон зиёдтар мешавад умуман бовар кунед ман ҳамчун як ҳавадори ҳамин шеъру адаб бисёр шодам аз ин дили пур дорам ки оянда майдони адабиёти мо холӣ намемонад бисёр як аз ҳисоби ҳамин ҷавоно гулгул мешукуфад дар шаҳри баҳдад мо маҳфили доимӣ дорем рӯзои ҷумъа баробари яке аз шоирони бисёр тозагӯю тозаҷӯю пурқуввату ҳам донишманди хуб давлати раҳмониён дар ин ҷо мо маҳфили мо ба ҳамон кас вобаста аст яъне бевосита бо мо ҳамкори доимӣ ҳамкори расмӣ дорад ва аз ҳисоби ҷавоно аллакай шогирдонаш бисёр дастовардҳо доранд масалан зумери ҳаким узви иттифоқи нависандаҳои тоҷикистон дар баробари ин чанд навқаламу чанд ҷавон дигаре дорем ки дар озмуни тоҷикистон ватани азиз ман худи ҳамин зумери ҳаким чанд сол пеш ҷои аввала гирифт баъд ҳамин номинатсияи эҷоди назму насра ба фурӯғи суб донаҳоӣ гузаронданд ва дар ин ҷо аллакай мо шаш нафар ғолиб дорем шаш нафар ғолибе ки дар ҷумҳурӣ ғолиб омаданд ва имрӯз сафи ҳамн ҷавонони эҷодкорро пурра мекунанд ин шаш нафар идибеги мирзораҳим дар озмуни ҷумҳурияи фурӯғи суб донаҳоӣ ҷои аввала гирифт дар шеър маҳмадсалим абдукарим ҳам доктори фан математика аст ҳам дар ҳамин озмун ҷои дуюми гирифт аъзои маҳфили мо ҳардуш яксон фазлиддин носирзода ва яке аз шогирди мо ӯ ҷои сеюма гирифт бо нӯшофирин ҳусайн ҳаст ҷои сеюма гирифт инҳо ҳама шогирдҳои ҳамин маҳфил назди шуб иттифоқ нависандао
1: мушкилии асосии адабиёти муосири тоҷик ин кам будани китобҳои бачагона аст ва ин ҷои нигаронист мегӯяд ҳамсӯҳбати мо
0: мо эҷодкоре ки барои бачаҳо эҷод мекунад хеле ками дар кам дорем дар давраи собиқ шӯравӣ ҳамин гулбоғи адабиёти муосири тоҷик як гӯшаи дар номуву бисёр як дар авҷу самар буданд ин ҳамин адабиёти бачаҳо буд беҳтарин нависандаву шоирони мо маъруфтаринашон барои кӯдакон асар меофариданд аз ҳамон устод озил ҳамин фурӯғи суби донаида аъзои ҳакамон ҳастам чандин сол мебинам ҳатто устод лоҳутӣ як силсила шеърҳо барои бачаҳо гуфта буд устод айнӣ гуфтагӣ аст васи мактаб устод турсузода гуфтагӣ ҳастанд гулчеҳра сулаймонӣ ҳаминҳо шоирои маъруфу муътабаре на танҳо шоир нависандаҳои маъруф муътабар пулод толис тобистонаш беҳтарин масалан қисса аст яъне повис аст ҳаминҷон шукӯҳӣ доранд боз насим раҷаб абдумалик баҳорӣ асарҳои тахаёлатӣ доштанд барои бачаҳо умуман як ривоҷ дошт ҳамин чиз вале ҳозир бисёр ҷои таассуф аст ки ҳамин чиз кам ман ҷавононе ки ба сафи майдони адабиёт меоянд мебинам қариб ки адабиёти кӯдакда сарфи назар карисаданд лекин имрӯз чизе шудааст ки ҳамин чи кам шудааст ҳис мекунад ҳама адабиёт ҳис кардасасамера ки ҳамин гӯша яъне камтар ба фаромӯшӣ рафтистодааст ки хуб нест ҳама чи аз кӯдакӣ сармешад мегард нигоҳ кунед барои кӯдак чӣ бозичаҳое ки намесозад ҳатто заводҳои калонтарин дар дунё барои кӯдак ба завқи кӯдак мувофиқ бозичаву дигар чизо дигар чизо месозад ҳама чи барои кӯдак ҳама чиз дошт бошад адабиёт надошта бошад инам гиред гоҳ гоҳ садиро мешад кӯдак бад ҳам шеъре ки чумчук азиёт накунаду ғазал азиёт кунад ин нест имрӯз бояд мо ҳамин кӯдака бояд ба ҳамин чиз таъмин кунем шеъри хуб ҳикояи хуб қиссаҳои хуб афсонаҳои хуб чунки кӯдака завқа бедор кунем завқи кӯдака бедор кунем агар ҳамун шеър ба завқи кӯдак мувофиқ бояд бинед ҳамин кӯдак аҷоиб аст ман дар ҳамин боз мегӯям аз таҷрибаи аъзои ҳакамон буданам дар ҳамин адабиёти кӯдак мебинам дар ҳамин ҷумҳуриявишам ва кӯдак вақте ки ҳамин шеър ба завқаш мувофиқ меояд ҳамин бояд завқи баланд мехонад бо як ҳаракатҳои аҷоиб мехонад чунки ҳамон ҳар як чи ба худаш мувофиқ вай дорад бинобар ин чопи асарҳо мо бисёр мушкилӣ мекашем китобҳо барои хонанда нархаш дастрас нест нархи гарон аст бинобар ин падару модарро аввалаш ки бояд падару модарро баъд ҳамин завқшон ба боло бигирад ба ҷои кӯдак ба ҷое ки масалан ҳамирӯз меравад як чизе мехарад ки вай барои мумкин ояндаи кӯдак зарар дорад фоида не ҷо китоб харидаш дар кор ҳар моҳ як китоб бихарад خونه پر کتاب میشد، کودک کتاب خون میشد. لیکن برای شعر خوب گفتن، خوب برای کودک، خوب برای کلان ها آموزش ها مستحکم کردن. چیکار آموزش با قوه داشتن در کار؟ ادیب باید همین

0: як дарахте ромонад ки самари ӯ меваи он ҳам барои калон ҳам барои кӯдакон дастрас бошад.
1: хати ожанг маҷмуаи тоза эҷоди абдусаттори раҳмон мебошад ки бахшида ба 70-солагиаш нашр шуд ва фарогири ғазал шеър шеърҳои ҳаҷвӣ мебошад
0: аз бобҳои гуногун ман амхел шеърҳои худама ба чанд боб тақсим кардам бахту тахти ман ватан шеърҳое ки ба ватан шудааст давлату дунёи ман модар яъне шеърҳои ба модарро бахшидам рӯи олам гӯшан аз рӯи занаст یعنی شعری که به بانوان بخش شده است سبز پیوند در بست نوروز و بهار باید بخش یکی موضوع اساسی ادبیات هستیم محبت خانه دل شعرهای لیریکی عشق حدیث مهر شعرهای گوناگون هستیم شعرهایی که به همین بیشتر به شخصیت های بزرگان اینجا در بخش شده است هنر دولت پاینده هنرهای خلقی قصاید یعنی قصیده ها دارم بعد مخمسات гулгунаш рувоӣ ва дубайтиҳоро дар бар мегирад гушмол бодорад ахирон бобаш ин шеърҳои ҳаҷвӣ аст ман чунки ҳаҷва мегӯям як гулчини шеърҳои ҳаҷвӣ чанд ан ин қадар чизҳои боборо дар бар мегирад он дубайти ҳамихел буд ҷавонӣ бо ҳазор оҳанг бигзашт гаҳе хушрангу гаҳ беранг бигзашт чу ахтар канда гашту аз пайаш мон ба рӯи ман хати ожанг бигзашт چو اختر کنده گشتو از پیشمان به روی من خطی آژان بگذشت انا این دو بیتی همین نامه گرفتیم بعد من درم کتاب نامگذاری کردم ما در عرفه 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان قرار داریم میخوام اول یک شعر در وصف استقلال بخوانم لطف حق بر ماست استقلال ما شهره دنیاست استقلال ما مرد دهقان از سر همت بگفت نعمت والاست استقلال ما آید از راغون صلای این چنین شمس نورافزاست استقلال ما از طبیب دلشناس آید پیام صیقل دلهاست استقلال ما از منجم ها بها دیگرتر است از فلک بالاست استقلال ما آن که کام میکند گوید یقین گنج به همتاست استقلال ما از جوانان این شعار آید به گوش مشعل فرداست استقلال ما در نگاه مادران مهربان مدح راحت زاست استقلال ما در شهادت نامه ملت رقم با خط تیلاست استقلال ما یعنی استقلال هر یک کس وابسته به موقع خودش بهای خودش را میدهد
1: дар эҳтиёти ақли худ бошем чунин маслиҳат медиҳад қаҳрамони мо
0: ман ҳамчун як фарди собиқадори соҳаи омӯзгорӣ собиқадори зиндагию ман ҳамин таманоем дорам бахусус ба насли ҷавон ки имрӯз бисёр дар як давраи ҳасосу бисёр дар давраи мураккаб мо зиндагӣ дорем ва ҳамеша худро дар эҳтиёти ақли худ бигирем яъне ақли худро доимо ба кӯшем ки бо ақли худ худро идора кунем ба ақли дигарон не ба роҳи ба нигоҳи дигарон ба зиндагӣ нигоҳ накунем бояд худшинос бошем худогоҳ бошем он қадар ин имконияту амонию ин озодию ободие ки имрӯз бо ғамхори сарвари давлат насиби мо шуда истодааст ба қадри ин бирасем ва кӯшиш кунем ки мо имрӯз дар зиндагӣ тавонем барои ояндаи халқу давлати хамон як кори хайр кунем ва тавонем ки ин давлату ин миллатро солим нигоҳ бидорем озода нигоҳ бидорем обод кунем кӯшиш кунем ки халале аз мо ба пешрави ҷомеа нарасад ба ҷомеа нарасад уман ман ҳамин аст орзуи мо ба ҳар як фард ба ҳар як фарди ҷомеа ва зиндаву саломат бошем
1: шунавандагони азиз, ёдовар мешавем қаҳрамони барномаи мо шоир, нависанда, омӯзгор Абдусаттори Раҳмон буд. Вақти ба барномаи мо ҷудо шуда низ ба анҷом расид. Ба шумо рӯзгори хуш ва осуда таманно дорем. Муҳаррир Барно Тағоева, коргардон Мавҷигул Юсупова. То барномаҳои дигар шоду пирӯз бимонед.

0: ҷаҳонро бо фарҳангу дониш равшан мекунанд.
1: ин радиои фарҳанг аст. 106.5 FM.

0: Миллати тоҷик бо гузаштаи пурғановати хиш бо шумули бузургону аслизодагонаш дар дарозои таърих ва паҳнои олам ҳамвора сари ифтихору тафохур дошт. Таърих гувоҳи ростин ва далели муътамаду довари адолату ҳақиқати ҳол аст, ки дар тӯлу арзи худ асроре ба ниҳон додаасту бурдааст ва ин пайванди наслҳо то аҳди мо ба васл расиданд. Агар аз сари мардуми офоқ ҳар андоза ба ченаки қарнҳо фосила сар биравад, ҳамон андоза қаҳрамониҳои фарзандони фарзонаи ҳар миллат аз сӯи дигар родмардони асолатпешааш ёд оварда мешаванд, ҳифзу нигаҳдорӣ мешаванд ва барои ояндагони он корномаҳои онҳо чун намунаи олии ибрат омӯзонда мешаванд. Дар ин амали хайр ва иқдоми таърихиву ҳувиятгароӣ пешвои хиратсолори тоҷикон мақоми шоиста доранд. Ин навбат роҷеъ ба рӯзгор ва корномаи мондагори ходими намоёни давлатӣ, яке аз пойагузорони маорифи тоҷикистон, нахуст вазири маорифи тоҷикистон Нисор Муҳаммад бо такя ба сарчашмаҳои муътамад қисса хоҳем кард. Нисор Муҳаммад, Ориф Ҳасанхон Охундзода, муҳаққиқ ва таҳлилгари масоили минтақавӣ ва Покистон чунин овардааст. Нисор Авалович Магомедов шакли пурраи русӣ шудаи номи Нисор Муҳаммад аз қазияи Зайда, волусволии Савобӣ, яъне вилояти Хайбар Пахтунхо, вилояти вақти сарҳади шимолу ғарбӣ аст. Нисор Муҳаммад, бино ба гуфтаи худаш, дар соли 1897 таваллуд шуда буд. ӯ ҷавони боҳуш, жарфандеш ва моҷароҷӯ буд, ки аз инқилоби октябр, ленинизм ва нуфузи роҳбарони нахустини коммунисти ҳинд монанди Манабендра Рой таъсир пазируфта буд. Дар даҳаи соли 1920 ӯ хонаи худро барои ҳамеша тарк кард ва ба Русияи Шӯравӣ рафт, ҷое ки ба ҳизби Балшевик пайваст ва сипас ба Ҷумҳурии Социалистии Шӯравии Тоҷикистон фиристода шуд. Бо таъсиси Ҷумҳурии Социалистии Тоҷикистон дар 5 декабри соли 1929 ӯ ба ҳайси нахустин комиссари халқ, яъне вазири маорифи Тоҷикистон интихоб гардид. ӯ барои чандин сол ин мақомро нигаҳ дошт, то замоне ки мавриди ғазаби Сталин қарор гирифт ва дар поксозиҳои бузурги Шӯравӣ дар соли 1937 кушта шуд. Ду тани дигар аз роҳбарони аввали Шӯравии Тоҷикистон, Нусратулло Махсум ва Шириншоҳ Шоҳтемур, ҳамчунин шумори зиёде аз русҳо ва дигарон низ шаби 20 октябри соли 1937 ҳамроҳи ӯ тирборон шуданд. Раҳмонали Мирализода, директори нашриёти Адиб, чунин назар дорад.
1: Воқеан шоҳкоре ки пешвои муъаззими миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кардан дар мавриди ба Тоҷикистон бозу овардани муштиқҳо, ки аз турбати ду қаҳрамони Тоҷикистон Нусратулло Махсум, Шириншоҳ Шотимур ва фидоии дигари ин давлату миллат, собиқ вазири маорифи Тоҷикистон Нисор Муҳаммад, воқеан кори бисёр бузурге ҳаст, ки бори дигар моро водор мекунад, ки китоби таърихро бигирему варақгардон кунем. Руҷӯи таърихӣ барои имрӯз аст. Воқеан кори бисёр мондагори аст. Он чи марбут аст ба хидматҳое ки ишон барои давлату миллати Тоҷикистон карданд. Ду нафари ишон бо унвони олии қаҳрамони Тоҷикистон сарафроз шуданд, худ гӯё он аст ки хидматҳои онҳо дар назди давлату миллати Тоҷикистон кам набудааст. Хеле онҳо фидокориҳо карданд ва дар ин роҳ сари худро, ҷони худро аз даст доданд. Нусратулло Махсум вақте болои миллатҳои Осиёи Миёна як давраи таърихӣ пеш омад ва ба қавли як тақсимоти тоза шуруъ шуд, як сабқат барои рабудани бештар аз бозмондаҳои амората Бухоро пеш омад. Нусратулло Махсум аз пештозони ин сабқат буд, аз пешкорони ин майдон буд, аз муборизони воқеӣ ва ҷонбаркафи ин майдон буд, ки ҷони худашро бар каф гирифт ва барои пойдории Тоҷикистон дар ҳайати اتحادی شوروی با تمام هستی خود سعی کرد، تلاش کرد، مبارزه کرد. خب همه ما میدونیم که وقتی امارات بخارا از بین میرفت، ملیت هایی که در این قلمرو زندگی داشتند جزوی برابر حقوق همین امارات بخارا بودند. برای آنها در نظر گرفته شد که برای هر کدامشون یک جمهوری علاهده ساخته شود و ضربه های سخت در اینجا بالای ملت ما آمد. خیلی ها در همون خود مرکز از تاریخ و پیشینه تاجیکستان تا اندازه بیم داشتند، چون این ملت از قدیمترین ملت های فرهنگساز و تمدنساز در همین سرزمین بود. و وقتی که انقلاب اکتبر آمد و با یک دیدگاه نو آمد، اون دیدگاه و اون سیاست خود را در برابر خزینه معنوی ملت تاجیک بسیار آسیب پذیر می دیدند و گمون می کردند که اگر وارثون این فرهنگ باشد، یعنی اینا اگر امکان بیشتر داشته باشند، برایشون عملی کردن اون ایده های انقلاب بسیار مشکل، آرمان های انقلاب که بود، یعنی اونا برایشون بسیار مشکل می شود، چون این ملت پیشینه بسیار قوی و غنی تاریخی دارد، مغز متفکرش زیاد است. بنابراین شروع شد شکاری نخبه های همین ملت، عالمان و دانشمندان ملت سربلند، تا اینکه کسانی نباشند که برای به هدف رسیدن عاملان انقلاب باعث خلل شوند، یعنی در کاری اونها خلل ایجاد کنند. بنابراین مصیبت ها بالای ملت تاجیک در اون زمان زیاد آمد.

шаби 8 октябри соли 1937 буд. Хонаи Нисор Муҳаммад дар шаҳри Москва дар сукути шаб ғарқ буд. Ногаҳон садои ваҳшиёнаи дари хона ҳамаро аз хоби ширин бидор кард. Чанд тан аз маъмурони сиёҳкор вориди хона шуда, бо лаҳни сард гуфтанд, ки ӯро фавран ба коргоҳ мехонанд. Нисор Муҳаммад бо виқори хоси худ омодаи сафар шуд ва ба коми шаби торик қадам ниҳод. Баъди маргаш ба ин арбоби ватандӯст туҳмати нангини ҷосусиву миллатгароиро мезаданд. Ҳамсафи содиқи ӯ Шириншоҳ Шоҳ Тимур низ ҳамагӣ 7 рӯз пас аз шаҳодати Нисор Муҳаммад 27 октябри соли 1937 тирборон шуд. Дар ҳамон рӯз ситораҳои дурахшони дигари миллат Нусратулло Махсум ва Абдураҳим Ҳоҷибоев низ ба хоку хун кашида шуданд. Ҷасади Нисор Муҳаммад ва дигар ҳамовардонашро ба қабристони Дайри Дон бурда, ҳамсари Нисор Муҳаммад, хонум Вера, солҳои дароз бо чашми чор умед дошт, ки ӯ зинда аст рӯзе бармегардад. Аммо ҳақиқати ин ҷинояти даҳшатбор хеле дер, солҳои 50-ум ошкор шуд ва соли 1956 ӯро бегуноҳ эълон карданд. Ва инак бо гузораи наздики 90 сол муште аз хоки Нусратулло Махсум, Шириншоҳ Шоҳ Тимур ва Нисор Муҳаммад 19 май ба Тоҷикистон оварда шуду, онҳоро дар оромгоҳи Лучоби Душанбе ба хок супурданд.

шунавандагони азиз, ҳоло аз хазина, аз силсилаи хониши бадиӣ асари Васка Бойников, шифокори бузург.

шунавандагони азиз. Ҳоло аз барномаи гулчини ашъор, шеърҳои шоири халқии Тоҷикистон, барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдуллоҳ Рудакӣ, Муҳаммад Оғоибро дар қироати муаллиф шунавед.

0: ғазалҳо. Пайи фаҳми ҳар мусофир нарасад ба ҷодаи мо. Пайи фаҳми ҳар мусофир нарасад ба ҷодаи мо, ба хаёли раҳ нағунҷад қадами ниҳодаи мо. Гули нӯши мо зинеш аст, ками мо фузун зи беш аст, зи ҳама савора пеш аст ба худо пиёдаи мо. Ба назар агарчи хобем, ба амал ба печу тобем, на фитода ҳам хиратгаҳ ҳасади фитодаи мо. Нигаҳи алам ки дорем, нигаҳи қалам ки дорем, фикананд чашми ҳайрат ҳама бар ифодаи мо. Зидду ҳарфи дидаи мо сади як рисола пайдост. Зидду ҳарфи дидаи мо сади як рисола пайдост. Ба мураккабе бигӯед сабақи зисодаи мо. Хати тобдори ришта хабар аст аз навишта, ки дарозу тоъ созад гиреҳи кушодаи мо. Ба диёри дури мақсад бибарад раҳи муҳаммад, сипаре наоварад тоб ба дами иродаи мо. Сипаре наоварад тоб ба дами иродаи мо. Ҳарфи чашми ман сурх аст. Ҳарфи чашми ман сурх аст. Хунҷигар фақат хонад. Ҳарфи чашми ман сурх аст. Хунҷигар фақат хонад. Ин хати гаронхоро хатшинос медонад. Оташи муҳаббатро ҳеҷ кас намебинад. Ин чунин надиданҳо абргирьяро монад. Он диле ки ман дорам ишқ раҳмгин кардааст. Тифли душмани худро аз дараш намеронад. Ман замини бесангам. Ман замини бесангам. Оби тоза аз рангам. Ранҷи ман наранҷонад. Зури ман нафтонад. Ҷонфидо бурун гардад аз раҳи ғами ҷонаш. Рӯ ба мардум оварда рӯзи хеш гардонад. Аз вафо сухан гӯям, рӯзу шаб ватан гӯям. То зи ҷои ягон пуркин санги ӯ наҷунбонад. То даме ки армон аст, дард маҳви дармон аст. Аз Муҳаммад ин сарват ҳеҷ кас набистонад.
1: шунавандагони азиз, шумо аз барномаи гулчини ашъор шеърҳои шоири халқи тоҷикистон барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи абуабдуллоҳ рӯдакӣ муҳаммад ғоибро шунидед. муаллиф хонд. анҷоми барномаи гулчини ашъор аз радиои фарҳанг. шод бошед.

0: муаммои зиндагии мо хеле пештарпеш аст, чунки бо ҳадис гуфтан, бо суханҳои пардапӯшонаро пӯшоӣ кардан, ҳанӯз ин маънои онро надорад, ки мо аз ояндаи худамо бохабар ҳастем. Ояндаи мо хеле дар паси парда пинҳон аст ва ин муаммое ҳаст, ки инсониятро то ҳанӯз саргарм нигоҳ медорад.
1: Кушоданаш
0: амри муҳол аст, чунки аз ҳамон фалсафаи юнони қадим гирем то ба имрӯз, ки ҳамон идеализм материализм ҷараён дорад, ҳамин нуқтаи мо ҳаст, ки ин муаммо фақат аз ҷониби зоти барҳақ, аз ҷониби инсонҳо кушода нашудааст.
2: در پرده ای سازی ما نوا بسیار است،
3: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است،
2: خواهی کف گیر و خواهی گوهر بردار،
3: ما دریای ما موج ما بسیار است.
2: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت،
3: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت،
2: رادیوی فرهنگ، گلزاری عشق و محبت.
3: پس با ما باش، با رادیوی فرهنگ،
2: با رادیوی فرهنگ.

бо фарҳанг миллатҳоро мешиносанд. Радиои фарҳанг бо шумост. 106.5 FM.

суханҳои он номвар пешгоҳ чу бишнед баҳман биомад ба роҳ бипӯшед зарбафти шоҳаншаҳӣ ба сар барниҳод он кулоҳи меҳӣ хиромон биомад зи пардасарой дурафши дурафшон паси ӯ ба пой ҷаҳонҷӯй бугзашт бар ҳирманд ҷавони сарафрозу аспи баланд ҳамандар замон дидбонаш бидид сӯи зобулистон фиғон баркашид ки омад набарда савори далир ба ҳаррои заррин сиёҳи базир паси пушти ӯ хормоя савор таносон гузашт аз лаби рудбор ҳамандар замон зол бар зин нишаст каманди ба фитроку гурзи ба даст биомад чу аз дида ӯро бидид яки боди сард аз ҷигар баркашид чунин гуфт ки номвар паҳлавист сарафроз бо ҷомаи хусравист зилӯҳрос дорад ҳамоно нажод пайи ӯ бадин бум фархунда бод зидида биомад ба даргоҳ рафт замони пурандеша бар зин бикафт ҳамандар замон баҳман омад падид сар аз чархи гарданда бартар кашид надонист марди ҷавон золро барафрохт он хусрави ёлро чун аздиктар гашт овоз дод чунин гуфт кай марди деҳқон нажод сари анҷуман пури дастон куҷост ки дорад замона ба ду пӯшт рост ки омад ба зобул яли сфандиёр саропарда зад бар лаби ҷӯйбор ба ду гуфт золей писар ком ҷӯй фуруд ою майхоҳу ором ҷӯй кунун рустам ояд зи нахҷиргоҳ завора фаромарзу чандин сипоҳ ту бо ин саворон биё арҷманд биё рой дилро ба бигмоз чанд чунин дод посух ки исфандиёр нафармудамон ромишу майгусор гузин кун яки марди ҷӯянда роҳ ки бо ман биёяд ба нахҷиргоҳ чунин дод посух ки номи ту чист ҳамӣ бигзари тиз коми ту чист баронам ки ту хиши гӯштоспӣ гар аз тухмаи шоҳ лӯҳроспӣ ба ду гуфт баҳман ки ман баҳманам зи пушти ҷаҳондори рӯинтанам чу бишнед гуфтори ӯ сарфароз фуруд омад аз аспу бурдаш намоз бихандид баҳман пиёда бибуд бипурсиду ӯ гуфти баҳман шунуд басе кард хоҳиш ки идар бист чунин тез рафтан туро рӯй нест ба ду гуфт пайғоми исфандиёр нашояд гирифтан чунин сусту хор гузин кард гурде ки донист роҳ фиристод бо ӯ ба нахҷиргоҳ ҳамӣ рафт пешандарун раҳнамун ҷаҳондидаи номи ӯ шерхун ба ангушт бинмуд нахчиргоҳ ҳамандар замон бозгашту зиро

андох дур завора бару офарин карду сур ғами шуд дили баҳман аз кори ӯй шудид он бузургиву дидори ӯй ҳаме гуфт агар фаррух исфандиёр кунад бо чунин номвар корзор тани хеш дар ҷанг расво кунад ҳамон беҳ ки бо ӯ мадоро кунад гаридун ки зӯ беҳтар омад ба ҷанг ҳама шаҳри эрон бигирад ба чанг нишаст аз бари бораи бодпой пурандеша аз кӯҳ шуд боз ҷой бигуфт он шигифтӣ ба мӯбад ки дид ваз он роҳи осон сарандар кашид чӯ омад ба наздики нахчиргоҳ таҳамтан бидидаш ҳамон гаҳ зироҳ ба мӯбад чунин гуфт кон мард кист ман эдун гумонам ки гӯштоз пист пазира шудаш бо завора ба ҳам зи нахчир ҳар кас ки буд бешу кам пиёда шуд аз асп баҳман чудуд бипурсидашу никӯиҳо намуд ба ду гуфт рустам ки то номи хеш нагӯӣ наёби зи ман коми хеш чунин гуфт ман пури исфандиёр сари ростон баҳмани номдор варо паҳлавон зуд дар бар гирифт зи деромадан пӯзиш андар гирифт бирафтанд ҳар ду ба ҷои нишаст худу номдорони меҳтарпараст чӯ биншаст баҳман бидодаш дуруд зи шоҳу зи эрониён барфузуд ваз он пас чунин гуфт ки исфандиёр чӯ оташ бирафт аз дари шаҳриёр саропарда зад бар лаби ҳирманд ба фармони пирӯз шоҳи баланд паёме расонам зи исфандиёр агар бишнавад паҳлавони савор чунин гуфт рустам ки фарзанди шоҳ биранҷиду зинсон бипаймуд роҳ хӯрем он чи дорем чизе нахуст пас он гаҳ ҷаҳон зери фармони туст бигустурд бар суфра бар нони нарм яке гӯри бирён баровард гарм парастанда хон пеши баҳман ниҳод таҳамтан суханҳо ҳамӣ кард ёд бародаршро низ бо ӯ нишон ваз он номдорон дигар кас нахон дигар гӯр бинҳод пеши танаш ки ҳар бор гӯри буди хӯрданаш намак бар пароганд бибрид хурд назора бару он сарафроз мард ҳаме хурд баҳман зигӯрандаке зи рустам набуд хӯрданаш сад яке бихандид рустам ба ду гуфт шоҳ зи баҳри хӯриш дорад ин пешгоҳ хӯриш чун бадин гуна дорӣ бахон чисон рафти андар дами ҳафт хон чӣ гуна зани найза дар корзор чӯ хӯрдан чунин дорӣ эй шаҳриёр ба ду гуфт баҳман ки хусрав нажод сухангӯю бисьёр хорам мабод хӯриш кам бувад кӯшиши ҷанг беш ба каф барниҳад ҳар замон ҷони хеш
بخندید رستم با آواز گفت که مردی زی مردان نشاید نهفت یکی جام زرین پر از باده کرد و زو یاد مردان آزاده کرد دیگر جام بر دست بهمن نهاد که برگیر از آن کس که خواهی تو یاد بترسید بهمن زی جام نبید زواران نخستین دمی در کشید بدو گفت ای بچه شهریار زی تو شاد بادا میو میگسار از او بیست و دان جام بهمن سبک دلارام میخاره بود تنک همه ماند از رستم و در شگفت از آن خوردن و یال و بازو و کیفت نشستند بر بار هر دو سوار همه راند بهمن بری نامدار بدادش یکا یک بر رستم پیام از اسفندیار آن یلی نیک نام

0: Шумо маҳфили адабиро ба ифтихори ҷашни ҳазораи шоҳномаи безаволи Абулқосими Фирдавсӣ шунидед.
1: Анҷоми гуфтори адабӣ.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرافشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.
5: ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ, гуфторамонро аз силсилаи хониши адаби оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, забони миллат, ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷанпур. Гуфтори 23-юм.
6: хусусияти дигари асар дар он зоҳир мегардад ки роҷеъ ба даврони салтанати ҳар як сулола маълумоти дорои характери сиёсӣ, иҷтимоӣ, таърихӣ ва фарҳангӣ фароҳам омада, махсусияти асарҳои ба забони тоҷикӣ таълиф гардидаи ҳар давр тавзеҳ мегарданд.

Истилоҳи араб дар таърихи миллати тоҷик аз лиҳози сиёсӣ ва низомӣ ҳодисаи беназир набуд. Зеро қаблан ҳам сарзамини мо аз ҷониби ғосибони аҷнабӣ, ҳамсори юнониҳо, қабоили бодиянишини турктабор ва дигарон истило шуда буд. Табиӣ аст ки ҳуҷуми бегонагон ба сари мардум мусибатҳои гарон меовард ва боиси бадбахтии мардум ва шикасту харобии ободиҳои фарҳангӣ ва аз байн рафтани дастовардҳои моддиву маънавии ниёконамон мешуд. аз ин лиҳоз истилои араб низ ба истилогариҳои бегона заминони дигар шабоҳати тамом дорад. арабҳо низ аз қатлу хунрезӣ, ғасби молу мулки мардум ва нест кардани дороиҳои маънавиву фарҳангии кишвар рӯй нагардонданд. дар ин бора баъдтар дар заминаи далелу мадракҳо сухан хоҳад рафт. вале бархилофи истилогарони дигар, арабҳо ба сарзамини аҷдодии мо оини нав исломро оварданд. яъне истилои араб бо дингустарӣ табъан буд. сипоҳи араб ба нерӯи сиёсиву низомии императории сосониён ва давлатҳои хурду парешони осиёи марказӣ зарбаи мудҳиш ворид кард ва онҳоро аз байн бурд. дингустарии арабҳо ба ҳастии маънавии қавмҳои ориёӣ, ба асолати фарҳангу тамаддун ва пояҳои ҷаҳоншиносии гузаштагони мо таҳдид мекард. пайдост ки ин хатар аз хатари аввал ҷонкоҳтар ва натиҷааш барои ҳомилони фарҳангу тамаддуни бузурги ориёӣ ба маротиб вазнинтар буд. зеро пирӯзии маънавӣ ва мафкуравӣ ҳадафи аз байн бурдани ҷавҳар ва ҳувияти миллии қавми мағлубро пайгирӣ мекунад.

Радиои фарҳангро дар шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои он рӯи мавҷи 165 FM шунавед. Хуб, Роён. Зан. Олиҳаи муҳаббат. Модар. Сароғози ҳастӣ. барномаи таълифии хуб рӯён тақдим дар зиндагӣ ҳамон нафаре худро хушбахт эҳсос карда метавонад ки тавони шукргузорӣ дошта бошад дар кадом ҳолату вазъият буданаш муҳим нест муҳим дарки ҳолати ботинии худ шукр кардан ва талош барои зиндагӣ беҳтар аст як дуруди пур аз самимият ба яку яке шумо ҳаводорони барномаҳои радиои фарҳанг ҷумлаҳое ки атрофи шукргузорӣ болотар гуфта гузаштем андешаҳои як бонуи ҷавон муваффақ ва зодаи даврони истиқлол аст ки бо ин андешаву тафаккур ҷойгоҳи худро дар миёни илм ва сиёсат аллакай пайдо кардааст қаҳрамони навбатии барномаи хуб рӯён аст корманди академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон номзади илмҳои сиёсӣ расулзода рухсора

0: имрӯз ин бонуи ҷавон ва тоҷӯи ҳам муваффақ дар академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон фаъолият дорад ва ба шогирдон дар самти сиёсатшиносӣ дарс мегӯяд. аз он замоне ки худро дар миёни духтаракони хурдсоле ки худро омӯзгор тасаввур карда ба онҳо дарс мегуфт ва ба воқеият табдил гаштани он орзуҳо дар ин рӯзҳо эҳсосоташро хостем бифаҳмем ки бароямон чунин посух дод.
1: البته که وای تماما دیگر حسیات است و یک خیال کودکی است. وقتی که امروز نزد شاگردان میدروی البته که این مسئولیت های من گمان میکنم که این مسئولیت کلان است. وقتی که در اودیتوریوم میدروی حتما باید پیشکی آمادگی خوب دیده باشی. حتما باید که همین روزه که من در اومدم بعدی که 50 دقیقه بر اومدم خودم سوال میتیم که یک چیزی که نو از من گرفته تونستن یا نتونستن مثلا یکم اینکه با یک متدولوژی درست باید که مراجعه کرده تونی به خاطر که گرفتن دانش متد гуногун дорад. Масалан, баъзан ҳаст ҳолате ки дониш умуман мавод зиёд аст, лекин шояд ки омӯзгор ҳамон маводро ба донишҷӯ расонда наметавонад. 50 дақиқа мехел ҳадар меравад. Ҳаст ҳолате ки як мавод шояд кӯтоҳтар бошад, лекин дар ҳамон муддати 50 дақиқа расонда метавонад. Бисёри вақт ҳамин ачоқ қати суҳбат мекунам. Сини соли ман қариб ки уқадар фарқияти калон надорад ва доим кӯшиш мекунам ки қатишон як муносибати дӯстонае, як муносибате ки онҳо наздик бошанд ва ҳамон як зарра ам бошад, бовар мекунед, ман ҳама вақт дар ҳар гурӯҳи академия ки дарс медроям кӯшиш мекунам ки аз ҳамин шахсияти инсонгароӣ як зарра кам бошам, ҳамин меҳра дар дили ҳамоно бедор карда тонам. Ягон ҳолати баъди дарсӣ аст, ҳолати мобайни дарс аст, ба ғайр аз он дониши илмие ки ба онҳо метиҳам, ҳамин фикр мекунам ки вазифаи ман ҳамин аст ки як зарраак бошад меҳри инсондӯстӣ, меҳри шукр гуфтану меҳри ба қадри ҳамин синҷиву осоиштагӣ расидана дар дилшон ҷо карда тонам.

0: кордонӣ, муҳаббат ва муносибати хубаш бо ҳамкорону шогирдон аст ки Алакай дар ин синну сол мавқеи худро дар миёни онҳо пайдо кардааст. ҳамин буд ки аз ҳар як ҳамкор ё шогирдоне ки дар ин боргоҳ таҳсил мекарданд аз фаъолияту муносибати муаллима пурсон шудем. аз порталош, меҳрубон ва ҳамеша дар ҷустуҷӯ буданашон бароямон гуфтанд. барои тақвияти гуфтаҳо андешаҳои устодони академияи идоракунии давлати назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон Абдуллоев Вали ва Хидиров Нозимро мешунавем.
1: расулзода рухсора номзади нимои сиёси доценти кафедра ҳарчанд омӯзгори ҷавон вале омӯзгори умрбондор дар байни коллективи кафедраи сиёсатшиносӣ ва робита бо ҷомеа шинохта мешавад ҳамзамон муаллимаи гиромӣ ягона зане мебошад ки дар кафедраи сиёсатшиносӣ ва робита бо ҷомеа ба касби пуршараф ва пурмасъулиятноки омӯзгорро ба ӯҳда гирифтааст ва мехоҳам иброз намоям ки муаллима дар самти фаъолияти илмӣ бисёр як шахси муваффақ маҳсуб меёбанд зеро дар бонасбо ҷавонии худ дугона карда имрӯз ба ҳайси яке аз бонувони унвондор дар сатҳи ҷумҳурӣ шинохта мешавад ҳамзамон муаллифи бисёре аз мақолаҳои илмӣ мақолаҳои муаллима на танҳо дар маҷалаҳоу рӯзномаҳо балки дар маҷалаҳоу рӯзномаҳои хориҷӣ низ ба чоп расиданд боиси ифтихор аст ки муаллима бисёр синни ҷавон дорад ва дар синни ҷавонӣ аллакай касби пурмасъулияти омӯзгориро ба ӯҳда дорад тибқи мушоҳидаҳое ки ҳамарӯза дар раванди фаъолият дар кафедра ҳамроҳи муаллима мушоҳида менамоем ӯ аз ӯҳдаи идора намуданд аз ӯҳдаи танзим намуданд ва аз ӯҳдаи дуруст ба роҳ намудани аудитория низ ба худ мебарояд

0: расулзода рухсора ном дода илмҳои сиёсӣ буда аз ҷумлаи мутахассисони ҷавон ва фаъоли соҳаи илм ва маориф ба ҳисоб меравад. Ӯ фаъолияти худро дар самти таълим, таҳқиқотҳои илмӣ ва омода намудани мутахассисони соҳаи идоракунии давлатӣ ва махсусан сиёсатшиносӣ пеш бурда истодааст, ки дар баробари фаъолияти омӯзгорӣ ӯ дар масъалаҳои муҳими ҷомеа, аз ҷумла рушди низоми сиёсӣ, идоракунии давлатӣ, нақши занон дар ҷомеа ва баланд бардоштани маърифати сиёсӣ низ корҳои илмӣ ва таҳлилӣ анҷом медиҳад. Ҳамкорон ва донишҷӯён ӯро ҳамчун як шахси масъулиятшинос, хушмуомила, донишманд ва содиқ ба касби худ мешиносанд. Мазҷунин чунин кадрҳои илмӣ, ки аз зумраи занон мебошад, метавонанд дар рушди тафаккури сиёсӣ ва тарбияи мутахассисони ҷавон саҳми арзанда гузоранд. Ба расулзода рухсора дар фаъолиятҳои илмӣ ва касбиашон комёбиҳои боз ҳам бештару хубтар орзу менамоем.
1: рухсора расулзода ҷавоне ки дар ин муддат ба дастовардҳои зиёде ноил гаштаву масъули эҷоди илмияш мақолаву монографияҳои зиёде дар маҷалаву нашрияҳои гуногун ба таб расиданд мегӯяд шояд то ҷое расида бошам вале ин поёни кори ман нахоҳад буд ба зиндагӣ бо назари нек менигарад ва ҳама чизро бар пояи шукргузорӣ аз тинҷиву осудагии мардум ва дастгириҳои бевоситаи ҳукумати кишвар медонад
2: аз як нуқта гирем мегӯянд ки масалан нафаре ки агар худашро муваффақ ҳис мекунаду масалан барои олим вақте ки мегӯяд ки ман ба қуллаи зарурӣ расидам вай аллакай дигар рушд намекунад ин он қадар хуб нест вақте ки одам мегӯяд ки ман ба марҳилаи мехостагиам расидам ба хотире ки илм ман махсусан дар фаъолияти илмӣ оли мо нав гӯем як марҳилаи шогирдира пасисар кардем марҳилаҳои омӯзиши илму омӯзиш аз худ кардани илмҳои ҷомеашиносӣ илмҳои бадеӣ аст илмҳое ки масалан барои шахсияти одам зарур аст бениҳоят бениҳоят гӯем ҳоли олами бузург аст ки одам вақте ки ворид мешавад мехоҳад ки давом тияд барои ҳамин ман гумон мекунам ки то як марҳилаи муайян яъне ки барои худамро ҳамчун ҷавон як марҳилае ки муваффақ ҳис мекунам лекин ин нуқтаи кулминатсионии рушди ман бояд ки набошад ман гумон мекунам ки дар синни чилсолагӣ панҷоҳсолагӣ ҳоле фаъолияти меҳнатиамро шояд ки дар дигар ҷоҳо идома диҳам шояд дар ягон макону замони дигар шояд ки бо барои ягон аудиторияи бештар хизмати худама карда тонам таманиёти ман ба кулли ҷавонони тоҷикистон шояд як заракеам бошад барои як кас ҳавас шавад барои як кас ҳамин таҷриба умед шавад ки мешудааст аз як از نقطه پایانی شروع کردن و من تمنای اون رو دارم که امروز هر یک جوانی تاجیکستان صاحب عقل باشد صاحب یک فکری سالم باشد به هیچ گونه یک حرکت و هیچ گونه یک اغوا و هیچ گونه یک وعده خامی بیگانه داده نشود از عقل خودش کار فرماید شکرگزار باشد به این وطن زیبا و آزاده که هر کجایی که خواهد میرود هر چهلی که خواهد آزادانه сайругаш мекунад ба ин неъмат расад қадр кунад ва оянда як зараҳакеам бошад дар ҳамин ояндаи насли фарзандони ояндашон тоҷикистони азизмо саҳми худашона гузорад

Воқеан ҳам дар ҷомеаи имрӯз кам нестанд ҷавонзаноне, ки дар соҳаи илму сиёсат ба як нуқтае расида бошанд. Дар пасманзари ҳамаи ин муваффақиятҳо, бевосита дастгириву бовари сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба насли ҷавон, ба хусус занону духтарон ва фароҳам сохтани як шароити орому осода ва тинҷу соҳиби истиқлол меистад.

0: шунавандагони азиз, барномаи навбатии хубруён бод тақдими шумо аз кору рӯзгор ва зиндагии бонуи порталош, номзади илмҳои сиёсӣ Академияи идоракунии давлатӣ назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Рухсора Расулзода.
1: барномаро бароятон омода намудем. Ман муҳаррир Гулбаҳор Розиғзода, коргардон Мавҷигул Юсупова. То барномаҳои дигар, худо ҳофиз.

0: ватан бе ту ҳам ҳаст, аммо бо ту зеботар аст.
1: Садои фарҳанг ин пайвандро рангин мегардонад.
2: Аз шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
3: Маскани шодӣ. Манам доротарин одам. Манам доротарин одам, ватан дорам, ватан дорам. Ками худро нагӯям кам, ватан дорам, ватан дорам. Агарчи кулбам одист, вале дил маскани шодист. Фарах хезад маро аз ғам, ватан дорам, ватан дорам. Нанолам аз гаронборӣ, напурсам аз касе ёрӣ, нагирам қоматамро хам, ватан дорам, ватан дорам. Ватанро гӯшаи имон бигӯянду худо додааст. Ватанро гӯшаи имон бигӯянду худо додааст. Маро имони мустаҳкам, ватан дорам, ватан дорам. Пайи сарсабзии хокаш, ба мисли абри афлокаш, ба чашми сина дорам нам, ватан дорам, ватан дорам. Хасисон низ ми бахшанд, баҳри ҳифзи меҳан ҷон, ватан касро кунад хотам, ватан дорам, ватан дорам. Ғариб афтодагонро ҷашн аз мотам надорад фарқ, маро ҷашн аст дар мотам, ватан дорам, ватан дорам. Надонам вақти биморӣ, ба ҷуз меҳри ватандорӣ, ба дарди ҷони худ марҳам, ватан дорам, ватан дорам. Нишони ӯ нишони ман, сурудаш дар забони ман, ба бомам ҷилвагар парчам, ватан дорам, ватан дорам. Манам доротарин одам, ватан дорам, ватан дорам. Садоям бишнавад олам, ватан дорам, ватан дорам.

каҷравӣ болу парӣ сайр аст бадкирдорро. Ростӣ санги раҳи рафтор бошад морро. Риштаҳо ҳамтоб чун шуд зуд мегардад яке. Бо раги ҷон аст пайванди дигар зуннорро. Кош банди ҳайрате бар дасти гулчин мегузошт. ин ки мебандад ба рӯи ман дари гулзорро. ҳар саре дорад дар ин бозор савдои дигар. ҳар касе бандад ба оини дигар дасторро. мекунад аз тавқи қумрӣ домҳо дар хок сарв. то ба дом орад магар он сарви хушрафторро. ин сари зулфи парешоне ки дорад бӯи гул. мекунад носур захми рахнаи деворро. ё хати амбарфишон ё зулфи мушкин мешавад. пои рафтан нест дуди оташи рухсорро. аз фурӯғи гавҳари худ зуд соҳиб рози ишқ. мегузорад нав дар оташ лаби изҳорро.

тузи хуни дили ман ҷом гирифт, сарви қадди тузи оғӯши ман ором гирифт. ҳеҷ кас заҳраи назораи чашми ту надошт, намаки ашки манин талхи бодом гирифт. хуми май ҷилваи фонуси таҷаллӣ дорад, партави рӯи ту то дар майи гулфом гирифт. мечакад хун зи ҷабини арақи шарм имрӯз, то ки аз лаъли лабат бусаи пайғом гирифт. ҳар куҷо ҳусни гулу сӯзи ту манзил дорад, метавон буса ба рағбат зи лаби бом гирифт. нест як шам дар ин базм ба саргармии ман, сӯхт ҳар кас ки мани сӯхтаро ном гирифт. кард яъқуб сифат ҷомаи наззора сафед, чашми наргис ба тамошои ту эҳром гирифт. то қиёмат натавонист гирифтан худро, ҳар ки соеъ зи кафи соқии мо ҷом гирифт.

0: Радиои Фарҳанг дар шаҳри Ҳисор рӯи мавҷи 165 FM пахш мегардад.
1: салом шунавандагони азиз, дӯстдорони шабакаи Фарҳанг, шумо

0: پند و اندرس های سودمند، صحبت و مشورت های سازنده، رادیوی فرهنگ، هادی سرزمین سعادت.
1: امروز در консерватория милли тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявӣ таҳти унвони эмомалӣ раҳмон бунёдгузории ваҳдати миллӣ баргузор гардид. Озмуни мазкур ба муносибати 35-солагии истиқлоли давлатии кишвар ва рӯзи ваҳдати миллӣ бахшида шуда, аз рӯи се номинатсия: беҳтарин мақолаи илмӣ, таҳқиқотӣ ва публитсисӣ, инчунин очеркҳои таърихӣ, беҳтарин эҷоди назму наср ва беҳтарин суруд баргузор гардид. Масъулин ҳадафи баргузории озмунро такими худшиносии миллӣ, тарбияи насли навраз дар рӯҳияи ватандӯстӣ, ошно намудани онҳо ба корнамоиҳо ва ҳидоятҳои меҳанпарастонаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, инчунин ҳифзи сулҳу субот, оромию осоиштагии кишвар, арҷгузорӣ ба таърих, фарҳанг ва тамаддуни гузашта ва муосири миллати тоҷик арзёбӣ намуданд. Дар назар аст ки ғолибони озмон бо сипоснамаҳо ва тоҳфаҳои пулӣ қадрдонӣ карда шаванд.
2: فرهنگ و معنویات و تحلیل و اطلاعات رادیوی فرهنگ رسانه نیرومند معنویات

Азагаров ҳаргиз ва ба ҳеҷ кас он суханони муқаддасеро ки муаллими бузургаш дар ин шаби хунуки милод ҳамроҳ чана савор рафта истода гуфта буд нақл накардааст.

0: шунавандагони арзманд, шумо радио инсценировкаро аз рӯи ҳикояи нависандаи рус Александр Куприн «Машшоқ» истеъмол фармудед. Тарҷумаи Ӯктам Холиқов. Муаллифи инсценировка ва режиссёри шунавонидан артистки хизматнишондодаи республика Ҳалима Насибулина. Режиссёри овоз Маърифат Холиқова. Нақшҳоро иҷро карданд: Тиничка, артисткаи халқи республика Хайри Назарова. Азагаров, артисти хизматнишондодаи республика Носир Ҳасанов. Антон Григорьевич Рубинштейн, артисти хизматнишондодаи республика Бурҳон Раҷабов. Аркадий Николаевич Руднев, артисти халқи республика Ҳоҷиқул Раҳматуллоев. Лидия Аркадьевна, артисткаи хизматнишондодаи республика Тамара Абдушукурова. Таня, артисткаи халқи республика Марьям Исоева. Дуняша, артисткаи хизматнишондодаи республика Оиша Ҳаётова. Баранда, артисти халқи республика Маҳмуд Воҳидов. Ин гуфтор соли 1969-ум ба лентаи овоз сабт шудааст.
1: Ватан бе ту ҳам ҳаст, аммо бо ту зеботар аст.
2: Садои фарҳанг ин пайвандро рангин мегардонад.

0: ҷаҳонро бо фарҳангу дониш равшан мекунанд.
1: ин радиои фарҳанг аст. 106.5 FM.

0: ҷаҳонбинӣ имкониятҳои зиёдро фароҳам оваранд. Аммо барои ба даст овардани натиҷаҳои мусбат зарур аст ки ҷавонон аз ин воситаҳо самаранок истифода намоянд.
1: истифода аз сомонаҳои иҷтимоӣ ва фарҳанги истифодабарии шабакаҳои интернетиро дар пешниҳоди ҳамкорамон Дилафрӯз Сафарова шунидед. хатари бемории фарбеҳӣ ва сабабҳои гирифторшавӣ ба он, андешаҳои мутахассисон ва шаҳрвандон дар ин маврид.
2: таҳлилҳо нишон медиҳанд ки сабаби асосии фарбеҳӣ номувозинатӣ байни энергия мебошад ки инсон аз ғизо мегирад ва энергия ки ҳангоми фаъолияти ҷисмонӣ сарф мекунад. вақте ки миқдори калорияҳои гирифташуда аз калорияҳои сарфшуда зиёд мегардад, равған дар бадан ҷамъ шуда вазни инсон меафзояд. илова бар ин, омилҳои ирсӣ, бемориҳои эндокринӣ ва ҳолатҳои равонӣ низ метавонанд ба пайдоиши фарбеҳӣ таъсир расонанд. аз нуқтаи назари тиббӣ фарбеҳӣ омили хавфи бисёр бемориҳои музмин мебошад. доир ба мавзӯъ Шоингул Сабурова, духтури оилавӣ дар маркази саломатии рақами 13 шаҳри Душанбе чунин мегӯяд:
3: фарбеҳӣ ин вазни аз ҳад зиёдро мо дар назар дорем. вазн аз чӣ зиёд мешавад? аз хӯрдан мешавад, аз рӯи асаб мешавад, аз рӯи бемори ғадудҳо мешавад. ҳар як беморӣ 5 шоха дорад ҳисса мешавад. баъзе одам аст ки худаш аз саҳар то бегоҳ ягон чиз хамири ё бирёни ё хӯрокҳои серғизо истеъмол намекунад, валекин вазнаш аз қадаш зиёд аст. ин ба чӣ бемориҳои дигар оварда мерасонад? яке аз онҳо бемории миён сумура, дуюмаш бемории зону артрозҳо мешавад. вазни зиёд одамро зер мекунад, сумураро зер мекунад, зонуи пой оварда мерасонад ба ҳамин бемориҳо. ман ҳамин зани тоҷикро дар назар дорам. одатҳои аз ҳама серхобӣ, бисёр рӯ ба хоб мебаранд, ин одамро фарбе мекунад. дуюмаш пурхӯрӣ, сеюмаш одамое ки бисёр ба нӯшокиҳои газдор шавқ ҳавас доранду фастфуд хӯрокҳои тезтайёршавандаи қади кӯча. ин чорумаш одамоне ки саҳар, абед, бегоҳ хӯроки таваққӣ мехӯранд, яъне дар таваққ реза карда то сер карданашон боз зиёд аз шикамашонӣ мехӯранд. анамин одамо ҳам меъдара калон мекунанд. вақте меъда калон шид, дигар рафта рафта ҳаҷми зиёд истеъмол мекунӣ. норма аз ҳамон чизе ки вай ба вобаста аст ай он зиёд истеъмол мекунад. ин истеъмол ба чӣ оварда мерасонад? чарбро зиёд мекунад. одамоне ки бо бисёртар ба хӯрокҳои серавған бирёни шавқ доранд, ҳамин одамо вазни худро зиёд мекунанд. ягона бемори фарбегира пешгирӣ мекунӣ ки бисёр роҳ гаштан дар кор ва бисёртар хӯрокро кам истеъмол кардан дар кор аст, чунки аз норматив зиёд истеъмол кунӣ ваям ба худаш калория дорад ки зиёдтар мекунад вазни инсона. сеюм, бисёр одамони асабхаста баъзеашон хароб шуда мераванд, баъзе дигари инҳоро оварда ба фарбеҳӣ мерасонад. бисёр таз нигоҳ мекунед, як оила се атав хоҳарак мисол биёрам ҳаст дар минтақаи ман, якташ ҳамиқи баъди фавтидани падару модар хароб шудаги ки қад 180 бошад, онҳо то калони 45 иш 40 кило қад баланданд духтаро. ин чӣ маъно дорад? ин аз рӯи асабхастагӣ стресс меган, стресс, ҳамин стресс ҳамин овар. хоҳари мобайн қад 160, вазнаш 130 кило. аз як оила ҳар се ҳаминҳо дар як хона итфоқан зиндагӣ мекунанд, ягон камбудӣ нест. просто дар як сари сол падару модар фавтидан аз ғами бисёрам андӯҳгин шуданам оварда ба фарбегӣ мерасонад. баъд фарбегӣ чӣ мерасонад? бисёр хӯрдану хуфтану хоб рафт.
2: тадқиқотҳо нишон медиҳанд ки одамони фарбеҳ бештар ба бемориҳои дилу рагҳо, диабети қанд, фишорбаландӣ ва баъзе намудҳои нафаскашӣ ва ҳаракатро халалдор намуда сифати зиндагиро пас мекунад. бисёр одамони гирифтори вазни зиёдатӣ ба мушкилоти равонӣ, аз ҷумла пасшавии эътимод ба худ, изтироб ва афсурдагӣ дучор мегарданд, мегӯяд духтури оилавӣ Шоингул Сабурова.
3: фарбеги ба бемори қанд, фарбеги ба бемори фишорбаландӣ, фарбеги ба бемориҳои дил чанд намуди беморӣ ҳаст ки ба ин оварда мерасонад. бемориҳои ҷигар, халисти панкреатит мегӯянд, халисти панкреатит яъне ҷигар калон мешавад, талхая зер мекунад. талхая ҳозир узи як намуд бурордааст ки каҷала шуд, вақте ки зер мекунад вай каҷ мешавад, хаб мешавад. ин функсияи худро иҷро каҳа наметавонад. ҷигарам функсияи